0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Într-o zi, dar până atunci.

timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul, dă-ți mai tare. Orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutori ilegali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate

0: Prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București, numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: their eyes, yeah. Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beu cafea fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri. Au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Bună dimineața și poftă bună la cafea! Este puțin trecut de ora 10, ceasul oficial al celei de-a doua șanse la trezire. Dacă prima cafea de la ora 7 a fost doar pentru supraviețuire și funcții vitale, cea de după ora 10 este adevăratul răsfăț. Este momentul în care, zic eu așa, ne așezăm gândurile puțin mai bine, ne uităm pe listă și ne dăm seama că putem face tot ceea ce ne-am propus pentru ziua de astăzi. Hai să nu ne grăbim, pentru că lumea mai poate aștepta cam 5 minute cât luăm prima gură din delicioasa cafea de 10 și ascultăm o piesă. Rămâi cu mine, urmează un calup perfect pentru fundalul dimineții tale și vreau să te întreb, ce bei bun în dimineața asta? Un espresso scurt și intens sau un cappuccino cremos? Scriem pe WhatsApp, eu sunt Claudia Sănescu, până în jurul orei 13 stăm împreună aici pe frecvența care face diferența. Să aveți cea mai faină audiție, ascultăm Depeche Mode cu Strange Love.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Sunt

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un fenac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
9: Sunt Claudia Sănesc și îmi place să beau cafeaua de 10 împreună cu Ciovică.
10: Noapte întreaga am visat.

Aici la Cafeaua de 10 urmează unul dintre momentele mele preferate, acela în care anunță powerplay-ul emisiunii. Și pentru că suntem în plină vară, am scos din tonomat o piesă care pur și simplu refuză să îmbătrânească. Ne întoarcem în 1999, însă vă garantez că melodia sună la fel de fresh și astăzi. Scoțienii de la Texas ne aduc imnul suprem al nopților calde și un mic pariu pentru voi, nu e așa că voi credeți că Summer Sun se scrie cu U de la Sun, dar nu, e O de la firul verii de la soare. Indiferent cum îi spuneți, ritmul ăsta care este așa disco-pop o să vă facă să bateți ritmul în volan, asta dacă sunteți în mașină, așa că volumul mai sus, geamurile coborâte, doamnelor și domnilor, Texas Summer Sun, powerplay-ul tău de astăzi, să fie vară până încolo, departe, în octombrie.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Îmi place mult, mult de tot piesa asta cu ritmul ei atât de friendly, Bradley Simpson. Am ascultat aici la Cafeaua de 10 un pictor muzical care pictează foarte, foarte frumos pe portativ. Piesa următoare, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai fascinante ale trupei The Cure. A fost lansată în 1985 și, deși sună ca un pop contagios, în spatele ei se ascunde o poveste de anxietate, claustrofobie și un videoclip legendar care a transformat o filmare low budget într-o operă de artă vizuală. Hai să vă spun puțin despre povestea acestui cântec, pentru că este recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. Solistul și compozitorul Robert Smith a scris melodia într-o perioadă în care trecea prin stări severe de anxietate și atacuri de panică. Versurile reflectă exact acea senzație de neputință și teroare mentală. Spre deosebire de piesele lor anterioare, care foloseau texturi grele de chitară goth rock, Smith a vrut ca muzica pentru Close to Me să sune intim și fizic. Cred că i-a reușit, nu-i așa? Dacă piesa a devenit un hit mondial, o mare parte din merit îi revine regizorului Tim Pop, care a creat un videoclip claustrofobic și foarte, foarte simplu, însă cu impact. Toți cei 5 membri ai trupei The Cure sunt înghesuiți în interiorul unui șifoner vechi așezat pe marginea unei stânci din Anglia. La finalul clipului, dulapul este împins de pe stâncă și cade în ocean, începând să se umple cu apă în timp ce trupa continuă să cânte, scena filmată evident într-un rezervor de apă dintr-un studio. Videoclipul a capturat exact esența piesei când ești blocat cu propriile tale frici într-un spațiu atât de strâmt încât abia poți respira, dar cumva situația devine atât de absurdă încât începi să dansezi. Fiind în mașină, fiind recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina, nu știu cât o să puteți dansa, dar cu siguranță o să vă puteți mișca. Ascultăm The Cure, Close to Me și nu uitați, așa cum vă spun de fiecare dată, conduceți cu atenție pentru că cineva drag vă așteaptă acasă sau cel puțin se gândește la voi că o să ajungeți cu bine la destinație.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Mă mincă apa asta rece-i mâna ta.

0: let's get down to business.
1: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Răsfăț muzical aici la Cafeaua de 10, pentru că am ascultat o piesă care îi place atât invitatei mele de astăzi, cât și mie foarte, foarte mult, Bunker cu Baltazar. Așa cum vă spuneam, înainte de ora 11, astăzi o nouă invitată în studioul Radio Brașov, este vorba despre Andreea Oprea, specialistă comunicare media la Conservation Carpetia. Vorbim despre Făgăraș Fest, care are loc în acest weekend la Sebeșul de Sus. Andreea, bună dimineața și bine ai revenit la Radio Brașov!
1: Bună dimineața și bine te-am regăsit, Claudia!
0: Aș vrea să știu ce faci, cum te simți, pentru că sunt ultimele pregătiri înainte de acest festival atât de iubit de toată lumea.
1: Minunat! De când am venit în studio mă simt minunat, tu ai o energie debordantă, cine te cunoaște
0: știe. Eu sunt cafeaua de 10!
1: Da. Întâlnirea cu tine e cafeaua de 10, deci nu mă pot simți decât în formă.
0: Mă bucur foarte tare, avem de discutat despre foarte multe lucruri importante, dar și foarte, foarte plăcute în aceeași măsură. De câțiva ani, festivalul acesta, Făgăraș Fest, se întâmplă la Sebeșul de Sus. De ce acest loc și ar fi foarte interesant, poate să spunem, cum a schimbat acest festival dinamica în comunitatea de acolo?
1: Da, Făgăraș Fest a ajuns la 7-a ediție, a fost la început un festival itinerant, îl plimbam dintr-o comună în alta, dintr-un sat în altul. După un timp ne-am dat seama că e cazul să ne stabilim, nu este foarte ușor să muți un festival de la an la an. Și atunci, în 2024, am dat drumul unui concurs și am zis, haide să vedem cine își dorește să organizeze Făgăraș Fest. Prima ediție a fost în 2024 și după care am zis, hai să vedem să facem acest concurs. Au participat mai multe comune, Sebeșul de Sus a câștigat și a dorit foarte mult. Locul e perfect și am spus, ok, aici îl mutăm. Comunitatea e alături de noi și am zis, de ce nu? Oamenii sunt deschiși și asta e foarte important, au înțeles și ei ce important e să ai un festival la tine în sat. Ce înseamnă de fapt un festival? Că atrage oameni, că poți să creează profituri și atunci oamenii au zis, da, îl
0: vrem. Așa e, poți să dezvolți foarte mult și mediul de afaceri de acolo din comunitate, ceea ce sunt convinsă că se și întâmplă.
1: Da, să se deschidă puncte gastronomice locale, cazări în plus, pentru că un festival aduce cu el și această parte.
0: E un loc superb, eu l-am văzut doar în fotografii și îmi pare atât de rău că nici anul ăsta nu pot să ajung. Doamne Dumnezeule, da, la anul îmi pun în calendar de pe acum și o să fiu prezentă, pentru că se vede așa pe fețele voastre câtă bucurie e atunci când vă aflați în acest loc atât de minunat. Este la 7-a ediție, parcă. Are cei 7 ani de acasă deja, festivalul.
1: Da. A crescut, da, a crescut festivalul și noi odată cu el, pentru că știi cum e, de la cu fiecare ediție mai înveți câte ceva sau vrei să îmbunătățești, să faci mai bine, să se bucure oamenii cât mai mult de festival.
0: Așa este și ediția de anul acesta introduce și o temă unică foarte interesantă, aceea serviciilor ecosistemice și poate că ar fi bine să explicăm puțin acest concept care sună așa academic, dar care este foarte important pentru noi, pentru că chiar ne afectează viața de zi cu zi.
1: Da, noi vorbim în general de natură ca despre ceva frumos, dar...
0: Care ni se cuvine.
1: Da, care ni se cuvine, nouă ni
0: care
1: se cuvine.
0: Care există.
1: Da. Dar nu ne dăm seama cât de mult depindem de ea. Că munții Făgărași nu sunt doar un loc în care mergem în drumeție, sunt un sistem care funcționează constant pentru noi. Nu știu, v-aș da niște exemple. Ne oferă aer curat, apă potabilă, hrană, ne reglează temperatura, susține biodiversitatea. Doar că toate aceste lucruri sunt invizibile pentru că noi nu le vedem și nu primim nicio factură în fiecare zi să ne spună muntele, uite, asta e factura pentru tot ce ți-am oferit. Și atunci, așa cum spuneai, mi se pare că ni se cuvin. Și v-aș da un exemplu. Cred că foarte puțini oameni se gândesc că pădurea de pe creastă influențează temperatura din zonele de mai jos sau că un râu înseamnă apă curată pentru comunități sau pentru orașe. Deci sunt lucruri invizibile, dar toate acestea ne ajută și ne țin în viață.
0: Da, dacă ar exista probabil niște facturi, să scoatem așa din buzunarul nostru câte un bănuț, cu siguranță am fi mult mai grijuli și mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În materialele festivalului, Andreea, așa cum spuneai și tu, spuneți, natura nu trimite facturi. Dacă poți să ne enumeri mai multe lucruri invizibile pe care le primim gratuit și subliniez gratuit de la munte și ce riscăm dacă continuăm să le ignorăm, că până la urmă cât să mai suporte și mama natură. Ne facturează ea cumva comportamentul.
1: Cred că simțim pe pielea noastră schimbările climatice și cât de cald este. Dacă ne gândim că noi aici la Brașov avem seri suportabile față de București, unde ce să vezi,
0: sunt insuportabile,
1: da? Și pădurile din jur nu prea mai sunt. Deci, practic, acolo vedem clar că poți să respiri, că ai apă, ai natură, deci hrană, e foarte important, dar cumva, pentru că sunt, de fapt, cred că asta e, pentru că sunt, ni se cuvin. Și acum, festivalul, de fapt, asta vrea să facă, să-ți ofere o experiență și în același timp să-ți schimbe perspectiva. Pentru că noi nu doar mergem la acest festival, nu povestim noi, nu ținem lecții, ci ducem oamenii în natură. Îi ducem să vadă, să miroasă, să calce, să pipăie, să observe în natură despre ce vorbim. Deci, practic, îi ducem la fața locului.
0: Tu vorbești foarte mult despre lucrurile acestea și, în general, Conservation Carpathia, dar acum la modul cel mai serios. Din toate discursurile astea pe care voi le țineți, ați observat schimbări? Mai multă atenție la natură, la ce se întâmplă în jur?
1: Ele sunt. Numai că nu sunt atât de rapide și atât de mari pe cât ne-am dori. Contextele sociale în care trăim astăzi nu sunt cele mai favorabile, da? Trăim niște războaie și vedem cu toții, nu ne-am fi imaginat. Și atunci natura de multe ori pică pe locul 2, e mai puțin importantă, dar de fapt, dacă ne uităm un pic, de fapt noi suntem într-un ecosistem, noi facem parte din ecosistem, nu suntem deasupra
0: lui. Așa este.
1: Și
0: știu că nu asta este subiectul întâlnirii noastre de astăzi, dar tu ești persoana care este cea mai în măsură să vorbească despre lucrurile acestea pe care eu o cunosc. Spune-ne, te rog, câteva lucruri simple pe care noi le putem face și care ne sunt foarte la îndemână pentru a avea mai multă grijă de natură.
1: Un lucru simplu pe care încă nu-l facem este să, când mergem în natură, să luăm înapoi tot ce aducem cu noi.
0: Adică
1: tot.
0: Să strângem după noi,
1: da,
0: practic.
1: Să strângem după noi, să nu lăsăm în urma noastră decât pașii noștri, urma pașilor noștri, spune. Spunem că știm, nu știm, de curând am fost în natură și iar am văzut acest lucru. Apoi să nu uităm că mergem într-un spațiu sălbatic. Natura înseamnă sălbăticie, da? Ceea ce înseamnă că acolo în natură au casa și alte animale. Să nu deranjăm, să nu considerăm că natura e doar a noastră, să fim un pic mai atenți când mergem în natură, să vedem ce se întâmplă acolo. Da, trebuie să fim și pregătiți, să știm că acolo trăiește și ursul, și vulpea, și brâsul, și lupul, dar să ne bucurăm de lucrurile astea și în același timp, dacă luăm mici exemple sau avem grijă la lucruri simple, cu siguranță ne vom simți bine cu toții în natură. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, că nu e doar casa noastră.
0: Uite cu cât patos vorbești, te-am atins așa, e un subiect sensibil, știi? Eu mă gândesc că e ca într-o relație, Andreea. Ce oferi, aia primești.
1: Da, e o conviețuire. Trebuie să învățăm să conviețuim cu natura. Să o respectăm.
0: Aveți un număr record de tururi ghidate în acest an, peste 30, și știu că este foarte, foarte greu. O să ne vorbești puțin despre asta, însă dacă ar fi să alegi unul singur care nu poate fi ratat, care ar fi acela?
1: Sunt multe. Poate aș fi părtinitoare acum, dacă ar trebui să fiu părtinitoare, v-aș trimite la Ana Ripate. Dar uite, o să fiu părtinitoare pe jumate, vă trimit la Ana Ripate, nu de zi, ci de noapte. Avem acest tur al liliecilor care se face noaptea și e foarte interesant să observi natura și pe timp de noapte, nu doar pe timp de zi.
0: Nu ni se agață în păr?
1: Nu ni se agață în păr, asta este doar o poveste. Nu ni se
0: e doar un mit?
1: Păr. Este doar un mit. Avem un ghid extraordinar de pasionat de acest subiect, Ana Stamatescu. Vă recomand să mergeți la tururile ei, o să vă îndrăgostiți de ea. Are o grămadă de povești. avem tururi de păsări dimineața, de vreme, unde învățăm un pic despre păsări și comportament. Foarte multă lume confundă, de exemplu, rândunica cu lăstunul de casă, pentru că seamănă, dar totuși nu seamănă, seamănă și nu seamănă.
0: Am și eu un cuib, așa ca o scurtă paranteză, în colțul ferestrei de la dormitor și încă nu știu ce păsări am acolo.
1: Lăstun de casă. Ce e important să știți, lăstunul de casă își face cuibul închis, are doar o gaură.
0: Exact, da. E o chestie micuță, așa, lăstun și mă gândesc, Doamne, pe unde intră?
1: Lăstun de casă, pe când rândunica are doar o ceașcă, are doar o cupă, deci are un cuib deschis și mai mult decât atât, rândunica are gușa aceea maronie, maron.
0: Deci lăstun de casă am eu acolo.
1: Lăstun de casă, lăstun de casă.
0: Ok, astea sunt tururile de care o să se bucure cei care vor fi prezenți la Festival Fest.
1: Da, avem și de faună și de floră, insecte, animale sălbatice, învățăm să mergem pe urmele animalelor și să le citim urmele. Asta e un exemplu foarte bun ca după aceea...
0: Ca să le identificăm pe urmă?
1: Da.
0: Oh, ce interesant!
1: Să le identificăm și să învățăm și noi când vom merge singuri în natură. Deci mergem pe urmele lor, avem tur de castori, floră, ciuperci, vom învăța despre ciuperci, despre viața secretă a arborilor, despre tot ce înseamnă biodiversitate, acest cuvânt care uneori ne gândim, măi, dar ce înseamnă? Nu știu, avem... inclusiv învățăm despre fotografia în natură, avem un tur cultural în satul Sebeșul de Sus, unde se ține festivalul, vorbim despre viața râului Valea Moașei, învățăm despre pescuitul la muscă și despre acest ecosistem fragil. Sunt foarte multe tururi, avem peste 30 de tururi, asta și pentru că în anii trecuți participanții ne-au cerut să fie cât mai multe tururi, să poată participa la cât mai multe tururi.
0: Se suprapun?
1: Unele da,
0: trebuie să alegi, n-ai ce face.
1: Da. Dar sunt vineri, sâmbătă și duminică, sunt destule tururi și dacă nu le prind, îi așteptăm la următoarea ediție.
0: Eu mă bucur ca un copil, deși nu voi fi prezentă acolo, însă cu siguranță o să fie o atmosferă foarte, foarte vie așa și electrizantă, publicitate și după aceea ascultăm o piesă, o piesă care ție îți place foarte mult. Cine o cântă și cum se cheamă melodia?
1: Warhouse o cântă, Love is a Stranger.
0: Bun, despre dragoste aici la Cafea de 10.
2: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În fiecare întâlnire, cafeaua de 10 de aici la Radio Brașov cu invitații mei, îmi place că există o amprentă muzicală personală. Aceasta pe care tocmai am ascultat-o îi aparține invitatei mele de astăzi, Andreea Oprea de la Conservation Carpatia. Ea este cea care se ocupă de relația cu mass media și care ne aduce întotdeauna cele mai interesante informații ale Conservation Carpatia. Andreea, o să ai și tu un atelier.
1: Da, așa este.
0: Da, un atelier foarte interesant.
1: Da.
0: Despre?
1: Un atelier despre lumea fascinantă a păsărilor.
0: Păsările de la cap?
1: Fata cu păsările, cu păsările de peste tot și alea. Vorbim despre toate păsările, normal, normal. Deci, trebuie să ne luăm zborul, nu?
0: Da, așa e.
1: Da, da, e un atelier pentru cei mici, dar îi aștept și pe cei mari, de ce nu? Unde vom colora, vom povesti despre speciile comune de păsări pe care le vedem și ne vom și juca, ne vom pune memoria la încercare să vedem dacă ținem minte, dacă știm și cum stau lucrurile acolo. Vă aștept, pentru că păsările au sunt fascinante și un întreg univers despre ele. Vă învăț câte ceva.
0: Păsărească?
1: Păsărească, da, de ce nu? O să ciripim. O să avem și un panou foarte fain cu siluetele anumitor specii de păsări, să vedem, să ne întindem aripile și să vedem ce suntem. Suntem un vultur, suntem o agvilă, să vedem ce anume, un uliu, să vedem ce suntem.
0: Cât de interesant mi se pare!
1: Da, da, da, acolo vom povesti că codalbul este o agvilă și nu un vultur, dar avem și vulturi momentan în volieră, vulturii suri, sperăm noi să-i vedem cât de curând pe cerul României, dar vom povesti acolo și despre rândunică și lăstun, să vedem un pic ce anume, cine ne cântă dimineața, despre pițigoiul mare, deci avem multe de povestit.
0: Dacă eu sunt atât de încântată, mă gândesc cât de încântați sunt copiii care participă la acest festival, pentru că sunt tot felul de activități, atât pentru ei înșiși, cât și pentru ei și pentru părinții lor. Am înțeles că o să fie și un film.
1: Da, da, avem
0: tot
1: avem
0: așa un educativ, film. Un film documentar.
1: Da, e un film documentar, filmul va fi vineri seară, o să ruleze, după concert, după Filarmonica de stat Sibiu și după trupa Roa, o să avem și acest film de la 22:40. Filmul vorbește despre revenirea lupului în Europa, despre cumva arată frica, fascinația, conservarea și conviețuirea. Surprinde nu doar întoarcerea unei specii, ci și tensiunile, emoțiile și dezbaterile care se creează în jurul acestei povești. Mai exact, cred că ne vom pune din nou întrebarea aceasta despre felul în care oamenii aleg să se raporteze la natură atunci când viața sălbatică își reia teritoriile pe care le-a avut. Deci discuția este dacă mai putem conviețui cu carnivorele mari, ce trebuie să facem, cum trebuie să ne adaptăm. Pentru că cred că ăsta e cuvântul, adaptarea. Trebuie să ne adaptăm.
0: Și să ne știm limitele.
1: Să ne știm limitele, suntem importanți și noi, dar trebuie să le facem loc și lor.
0: Bun, acum te întreb numai așa cu punct cu punct, ce alte noutăți mai sunt în acest festival?
1: O să povestesc un pic de exploratorii munților Făgărași.
0: Te
1: nu
0: rog.
1: Este o noutate, dar este acest joc pentru copii care îmbină, adică aduce împreună copiii și părinții, împreună vor participa la această confruntare, să zicem așa, și este foarte căutat acest joc. Pe lângă aceasta, noi avem o scenă, Carpatia Talk, se spune, o avem în fiecare an, unde avem dezbateri serioase, să zic așa, dar mai avem acum încă o scenă, scena de la râu, zicem, unde colegii mei de la Conservation Carpatia vor discuta despre meseria de ranger, despre cum monitorizăm animalele prin metode invazive, adică să nu le facem rău, să nu le stresăm, de ce e nevoie de aceste monitorizări. Acolo o să am și eu atelierul, iar tot acolo vom face și lansarea expoziției Junior Rangers. Avem o expoziție a Junior Rangers. Junior Rangers, ei au făcut fotografie, au avut niște cursuri de fotografie și în urma acestor cursuri noi vrem să le expunem niște fotografii, vom povesti cu ei cum s-au simțit, care a fost experiența lor și vă invităm să ne ascultați povești, să le ascultați poveștile și emoțiile.
0: Doamne Dumnezeule, eu stau acum și mă întreb când aveți voi timp în 3 zile să faceți atât de multe lucruri, că mi se pare imens ceea ce povestești tu.
1: Da, este un întreg furnicar, să zic așa, dar ce e important și ce ne dorim este să creăm această experiență. Oamenii să plece din festival cu experiențe și cu întrebări despre cum mă raportez la natură, ce înseamnă natura pentru mine, ce am descoperit la festival. Știi, Claudia, atunci când ai o experiență, ea îți va rămâne mereu
0: așa
1: în minte.
0: Este, așa este, ne rămân mereu în minte toate lucrurile care ne fac să ne simțim într-un anumit fel. Ne rămâne în minte, de fapt, starea aia pe care am simțit-o într-o anumită împrejurare. Așa-i?
1: Așa e, emoția.
0: Da, așa e, emoția. Spune-ne puțin, Andreea, cum se completează dezbaterile serioase de la Carpathia Talks cu activitățile de relaxare și cu atelierele astea practice din timpul zilei?
1: Cred că merg foarte bine. Mergem în natură, descoperim natura alături de ghizii noștri, iar apoi venim și participăm și la aceste dezbateri care, de fapt asta își doresc, să apropie oamenii de natură, să punem întrebări, e nevoie să punem întrebări, este important să punem întrebări, vom avea acolo diferiți oaspeți și colegi de-ai noștri, vom încerca să răspundem la întrebări, măcar să mai elucidăm din unele întrebări, poate să acolo să ne dăm seama că trebuie să facem loc naturii, că de fapt cheia este conviețuirea dintre om și natură și nu cine e mai presus, pentru că nu e despre acest lucru, este despre cum ne putem bucura împreună de pădure, să zicem așa, de tot ce înseamnă natură.
0: Da. Vorbeam puțin mai devreme de felul în care festivalul acesta Făgăraș Fest a schimbat dinamica în comunitatea de la Sebeș. Acolo totul de la mâncare și de la brânzeturi până la bere artizanală vine de la producători locali. Cât de mult contează acest festival pentru economia micilor afaceri din satele din jur? Voi le-ați făcut și un mare bine, pe lângă faptul că v-ați dus în comunitatea lor și...
1: Da, am în minte așa, cuvântul care îmi vine acum este să zic enorm. Și zic lucrul acesta pentru că festivalul e gândit în asemenea fel, e gândit să susțină comunitățile locale. De fapt, Fundația Conservation Carpathia asta face, susține comunitățile locale. Suntem alături de ei și vrem să le arătăm că prin acest... prin micile afaceri, prin cazările oferite, printr-un turism sustenabil, se poate trăi și poți trăi în aceste localități. De aceea noi nu avem decât mici producători și chiar vă încurajăm să nu veniți cu mâncare în festival și cu băutură, ci să veniți să gustați și să cumpărați de la ei.
0: Cu burta goală.
1: Cu burta goală, da? Să cumpărați de la ei, avem bere artizanală, avem mâncare făcută ca la mama acasă, ca în satele tradiționale, să gustați din fiecare câte ceva, avem sură de stepă, o să avem, să puteți să o gustați. Deci e de gustat și de susținut, pentru că trebuie să înțelegem un lucru care e foarte important. Banii rămân în economia locală. Acești bani pe care noi îi dăm când cumpărăm lucruri de la micii producători rămân în această mică economie și ajută comunitățile locale. Inclusiv mi-aduc aminte în anii trecuți, mi s-a părut un lucru foarte, foarte fain așa, copiii din sat, din Sebeșul de Sus, și-au scos măsuțele cu limonadă afară și așteptau participanții care veneau la festival să-i servească cu limonadă. Aveau acolo un preț modic, cumva. Și
0: mici antreprenori.
1: Mici antreprenori, da. Deci se bucură și ei de participanții care vin în festival. Cazările în Sebeșul de Sus sunt ocupate și în jurul Sebeșului. Noi avem și un camping, puteți stați la camping, puteți să stați la oameni, să vorbiți cu ei, să aflați povești. Satul acesta...
0: Doamne, acolo era locul meu, povești, acolo era locul meu.
1: Da, da. Te așteptăm cu drag la anul.
0: Promit că vin. Uite, acum mă uit peste întrebări. La Făgăraș Fest, ediția de anul trecut a strâns peste 7.000 de oameni. Cum ajută succesul acestui festival viziunea pe termen lung a Fundației Conservation Carpathia de a crea Parcul Național Munții Făgăraș, de care voi sunteți extrem de preocupați?
1: Da, te uiți peste Munții Făgărași și te întrebi uneori cum de nu este un parc național. Merită ca acești munți să aibă acest statut de parc național și aș spune că și comunitățile din jurul Munților Făgărași au nevoie și e necesar acest parc, în ideea în care se creează toată această comunitate și toată această economie locală. Am văzut că nu inventăm noi nimic, am văzut că acolo unde există un parc național, dacă ne uităm, de exemplu, în Germania, la Bariceval, acolo unde există un parc național și comunitățile o duc bine. Asta ne dorim și noi aici, ca tot ce înseamnă venit bani să rămână în comunitate, să rămână oamenilor, iar oamenii chiar ușor ei își dau seama că pot trăi de pe urma naturii, să zicem așa. Când faci un turist sustenabil și nu vin 50 de persoane, ci vin pe rând, ai un turist sustenabil, poți trăi din el și parcul practic produce, va aduce cât mai mulți vizitatori, pentru că trebuie să spunem asta, Munții Făgărași sunt de văzut. Au ce să arate și invit pe toată lumea care nu a fost să vină, dar să vină cu smerenie, aș spune, cu grijă față de natură și față de tot ce este acolo. Pe rând, să nu luăm cu asalt muntele, ci putem să mergem în toată România, de fapt, nu doar în Munții Făgărași.
0: Dar acum promovăm festivalul acesta și despre asta vorbim. Ultima întrebare, Andreea, pe care vreau să ți-o pun este legată de viața asta pe care voi ați pregătit-o de partea culturală. Seriile festivalului au un mix muzical foarte, foarte interesant, muzică clasică cu Filarmonica Sibiu și electropop cu Roa, rock alternativ cu Vița de Vie, mi se pare așa un melanj plin de ecletism sub cerul liber la poalele muntelui. Mi se pare senzațional.
1: Da, noi ne-am gândit și avem asta în minte, că avem o atmosferă specială, dar toată muzica asta e integrată în natură, nu separat de ea. Nu, cred că Făgăraș Fest nu este doar un festival la care vii doar pentru muzică. Suntem conștienți.
0: Evident că nu.
1: Nu vii doar pentru muzică. Este un mod de a înțelege
0: mai bine.
1: Aș spune
0: chiar că nu vii pentru muzică.
1: Este un loc de a înțelege mai bine natura, adică locul unde ajungi, practic toată această poveste pe care am creat-o, această experiență, aceste tururi ghidate și trece așa ca printr-un melanj de lucruri, tocmai pentru ca seara la final să te așezi, să bei o bere la concert
0: și să nu-ți dai seama ce te-a lovit
1: și să ai epifanii, probabil să te gândești wow, ce s-a întâmplat în timpul zilei, wow, câte lucruri n-am văzut până acum, wow, cum poate să fie și cum putem noi să fim împreună cu natura, adică ce putem face noi pentru a ne bucura de ea în continuare.
0: Bun, cum să vină oamenii pregătiți? E nevoie de ceva special?
1: Da, aș spune că da, știți cum e la munte, poate să fie iulie și poate să plouă sau poate să fie rece seara. Ea spune să aibă și haine de seară, nu doar de zi, să aibă niște bocanci sau trekking la ei.
0: Ceva de ploaie.
1: Ceva de ploaie, o pelerină, în același timp o șapcă, ceva de soare, poate ceva de căpușe, o frontală ai nevoie seara când te duci la turul de Lilieș, dar dacă stai la cort ai nevoie de frontală. Deci câte puțin din toate, să se îmbrace în straturi, să aibă o sticlă reutilizabilă pe care să o umple cu apă. Deci cam astea ar fi în mare, deci da, nu doar cu Adidas, să aveți un pic și niște trekkers la voi sau bocanci, mai ales dacă mergeți în tururile acestea la Cabana Sur sau pe Valea Moașei, acolo mai trecem și apa, e o adevărată aventură.
0: Bun, locuitorii de acolo știu că au accesul gratuit, ceilalți care încă nu s-au pregătit?
1: Ceilalți care încă nu și-au făcut planuri,
0: exact,
1: dar vor să vină,
0: i-așteptăm. După ce ne-au auzit pe noi.
1: Da, îi așteptăm cu drag. Își pot achiziționa biletele de pe site-ul nostru făgărașfest.ro.

0: dar cu siguranță așa o să fie. Și îți mai doresc, dragă Andreea, ca la anul să tragi mai mult de mine.
1: Din timp.
0: Da, ca să ajung și eu acolo. Ce să zic, ne place vorba celor de la ROA pe care îi ascultăm în încheierea dialogului nostru. Mi-a plăcut mult și mult, mult, mult succes!
1: Mulțumesc și mulțumesc de invitație!
0: Cu multă plăcere, știi că ești mereu binevenit aici! Cafeaua de 10 continuă, însă discuția pe care am avut-o cu invitata mea, Andreea Oprea, specialist comunicare media la Conservation Carpathia, se încheie aici. Știrile cu puțină întârziere, pentru că nu e așa, după acest dialog merge ROA pe care o să o vedeți la Făgăraș Fest.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor

0: afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

Don't leave me this way. Până în jurul orei 13 sunteți pe mâna mea, pe muzica mea, mă rog, pe muzica playlistului Radio Brașov. Însă de fiecare dată muzica pe care o ascultăm în emisiune se potrivește cu ceea ce se întâmplă aici. Pentru ultima oară și pentru a doua oară, de fapt, pentru că ora cealaltă am avut invitată la cafeaua de 10, ascultăm powerplay-ul emisiunii, o piesă plină de energie, o piesă estivală, o piesă care, nu-i așa, ne dă o stare de bine. Texas cu Summer Sun în continuare. Bună ziua, Brașov, de oriunde ne ascultați, online sau de pe frecvență, să aveți o zi excelentă!

Așa cum vă spuneam în dialogul pe care l-am avut cu invitata mea, Andreea Oprea, ora trecută, weekendul acesta la Sebeșul de Sus are loc Făgăraș Fest, un festival foarte, foarte așteptat de toată lumea din zonă și vă spuneam că seriile festivalului propun un mix muzical extrem de interesant, de la muzica clasică cu Filarmonica Sibiu și electropop cu Roa până la rock alternativ cu Vița de Vie. Se integrează foarte, foarte bine acest ecletism sub celuri liber la poalele muntelui, așa cum ne-a povestit Andreea. Am ascultat Roa, hai să ascultăm și Vița de Vie ca să vă molipsiți și să vă pregătiți așa mai bine de ceea ce o să se întâmple acolo.

0: I am a dancing queen și cu siguranță așa o să rămân până la sfârșitul vieții. Deocamdată este final de emisiune Cafeaua de 10. Vă mulțumesc din toată inima pentru ascultare aici la Radio Brașov. După ora 13 urmează emisiunea Imparțial prezentată de colega mea Cornelia Crevean. La 13 fix știrile. Eu sunt Claudia Senescu. Până data viitoare, enjoy the ride!
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint.

0: pedeapsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14. Yeah.

0: Nu știu dacă voi ați văzut, dar nu există vară fără melodii grecești. Dar acum au trecut și ei așa pe muzica asta mai de club, care sună foarte bine aici la Radio Brașov. Bine v-am regăsit! Sunt Cornelia Crevean, fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta de 33 de ani aici la Radio Brașov. Și astăzi vorbim despre un eveniment în care eleganța, culoarea și generozitatea se întâlnesc într-o cauză care poate schimba cu adevărat vieți. Blessing Giving in Pink revine pe 27 august la Dream Hill Boutique Hotel din Brașov, a patra ediție. Este un picnic caritabil, în nuanțe de roz, unde fiecare bilet vândut și fiecare donație contribuie la proiectul Bătrânețe cu Demnitate, un proiect inițiat de Asociația Îngrijire Acasă. Vorbim despre acest eveniment cu Anda Lupșan, este curator de evenimente și este fata care ne cheamă în fiecare lună august de 4 ani încoace, îmbrăcați în roz la picnic. Bine ai venit la Radio Brașov!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc mult, Cornelia, pentru invitație! Sunt onorată să fiu aici!
0: Ei, și pentru mine este o onoare să vorbim despre acest eveniment atât de frumos pe care voi îl sprijiniți. Vreau să spun că proiectul îi aparține Asociației Îngrijire Acasă sau Îngrijire Acasă, da? Cum e corect?
1: Da, acum depinde despre ce vorbim. Conceptul Blessgiving in Pink este cumva un proiect dezvoltat de mine și care a început în urmă cu 4 ani. Și în fiecare an am susținut un ONG, o altă asociație din Brașov. Iar în acest an, da, așa este, susținem Asociația Îngrijire Acasă.
0: Îngrijire Acasă, care îi aparține Flaviei Boghiu, da? Că ea de multă vreme este în acest proiect.
1: Da.
0: Fondatorul, da.
1: A început acest proiect, a fondat asociația în 2014, însă în prezent este condusă de președinta Alina Jitea.
0: Bun, hai să vedem un pic ce înseamnă pentru voi, Bătrânețe cu Demnitate, de ați intrat în acest proiect atât de frumos și iar în data de 27 august ne îmbrăcăm în roz și mergem la picnic.
1: Ce înseamnă acest proiect?
0: Bătrânețe cu Demnitate, ce înseamnă în viziunea voastră? Că bănuiesc că până să spuneți, da, susținem acest proiect, v-ați gândit un pic la tematica, subiectul acestui proiect, pentru că acest proiect va aduce un fel de magazin, da, cu produse alimentare,
1: da,
0: pentru persoanele vârstnice și vulnerabile din orașul nostru.
1: Așa este. Este vorba despre un magazin social. În trecut, Asociația Îngrijire Acasă a avut niște proiecte foarte frumoase, Adoptă un bunic, Vă ajutăm din Brașov, o inițiativă din 2020, din perioada pandemiei, unde voluntarii au susținut activ vârstnicii izolați, iar acum au acest proiect foarte necesar, spun eu și nu doar eu, pentru că o spune realitatea însăși. Este vorba despre Bătrânețe cu Demnitate și anume, intenția și proiectul este în a deschide un magazin social pentru toți vârstnicii care au, din păcate, o pensie foarte mică și nu reușesc să se descurce lunar doar cu această pensie. Realitatea spune că aproape 1 milion de vârstnici au ca venit o pensie de 1281 de lei pe lună, o pensie care practic trebuie să se împartă între alimentele de bază, între medicamente și, desigur, este o sumă insuficientă. Totodată, România traversează una dintre cele mai accelerate perioade de îmbătrânire demografică din istoria sa. În anul 2025, peste 20% din populația țării avea vârsta de peste 65 de ani, ceea ce plasează România în categoria statelor considerate super age societies. Deci, cumva, este o problemă reală și se va accentua pe viitor. Și eu zic că este foarte bine ca și noi, societatea, să devenim conștienți încă de acum de această situație și să încercăm să ne implicăm pe cât se poate.
0: Hai să mobilizăm brașovenii și să vedem cum a luat naștere Blessgiving și ce v-a inspirat să transformați un eveniment caritabil într-o adevărată sărbătoare a comunității brașovene.
1: ce mai...
0: Să-ți scoți casca dacă ți se pare prea tare. Ăsta e volumul la care mergem noi, cei de radio. Așa că de-aia suntem surzi la bătrânețe și de-aia îmi spune copilul meu: mama, ai auzit ce ți-am zis? Nu, mamă, mai zi o dată.
1: Te purtam casca și te auzea muzica foarte tare și nu reușeam să ne
0: auzim
1: gândurile.
0: Radio. Așa e când ai căștile pe urechi.
1: Da, ok, acum mă simt mult mai bine și sper să, nu știu dacă, sper că am fost coerentă și înainte.
0: Da, ești, da. Spune-ne cum a luat naștere.
1: Cum a luat naștere Blitzkrieg? Da, deci Blitzkrieg a luat naștere spontan. De fapt, în primul an, când am început în 2023, am fost invitată să fiu ambasador la Brașov Heroes și să susțin asociația ADIP. Aveau atunci un proiect foarte frumos pentru adolescenții din centrele de deplasament și am acceptat cu bucurie, însă nu știam, m-a rugat președinta asociației, Mădălina, să spun ce sumă voi strânge. Am zis eu așa 10.000 de lei, după care mă gândeam, ok, dar hai să vedem totuși cum strâng această sumă. Eu nu am experiență, nu aveam niciun fel de experiență în fundraising, deci chiar nu știam cum, de unde să încep. Și am mai spus povestea asta, eram la semafor și deodată mi-a venit așa, zic, gata, fac o petrecere roz. Pentru că eu oricum organizez tot felul de evenimente, îmi place să gândesc diverse concepte și cumva mi-a venit foarte natural această idee. Și m-am gândit atunci că locul cel mai potrivit, vizualizam eu așa o grădină de vară și m-am gândit la Juno. Am și mers imediat, am vorbit cu ei, au fost foarte drăguți, au avut deschidere și în primul an evenimentul s-a desfășurat acolo. S-a umplut grădina de oameni roz, nu știam la ce să mă aștept, câți vor veni. Am reușit să strângem întreaga sumă, chiar am depășit-o, 11.500 de lei am strâns atunci. Și așa a început, de fapt, Blitzgiving.
0: De ce ați ales în continuare formatul unui picnic la apus și nu un bal sau o gală caritabilă clasică? De ce te-ai gândit să faci un picnic în roz? Nu se confundă cumva un pic cu cancerul de sân, povestea asta? Știi că la cancerul de sân toată lumea e cu fundițe roz, știi?
1: Așa este. Nu știu dacă se confundă sau nu, eu am povestit de unde a pornit ideea. În al doilea an, pentru că ieșise atât de frumos, mi-am dorit cumva să susțin o altă cauză, mai ales că începusem să povestesc la un eveniment de networking cu Ana Todor de la Hospice și ne povestea de situația lor și de faptul că vreau să renoveze centrul de zi de la Hospice Casa Speranței din Brașov. Și a povestit cu atâta emoție și efectiv mi-au dat lacrimile și am spus ok, mă implic, îmi doresc să mă implic, să vă ajut eu, pentru că eu fac și design interior. Și împreună cu o prietenă arhitect din București ne-am implicat și am făcut proiectul pentru acest centru de zi.
0: Vai, ce frumos! Doamne, e minunat ce faceți! Da. E minunat! Îți dai seama cât de mult contează să nu stai când faci chimioterapie sau când ți-e rău sau când ești internat într-un spital, da, cum e hospice-ul, într-o cameră fadă, urâtă, da, și ești într-o cameră decorată de un arhitect cu un designer. Deci noi, mi se pare wow!
1: Da, doar noi nu ne-am ocupat efectiv și de saloane, ci doar de centru de zi, unde pacienții își desfășoară acolo mai multe activități. Deci
0: bine,
1: acolo
0: oricum pleacă seara acasă, dar ei tot în locul acela se învârt pentru că nu au mobilitate foarte mare.
1: Așa este, e cumva inima acelui loc unde se întâlnesc, vine preotul, au ședințe de terapie, se țin chiar și
0: concerte
1: și evenimente,
0: sigur.
1: Da, cu copilașcu. Deci, am pus mult suflet atunci și chiar m-a emoționat. Și fiind acest context, mi s-a părut că de ce nu, adică dacă tot fac lucrurile acestea, poate ar trebui să mai organizez acest eveniment care a fost atât de frumos cu un an înainte și astfel să reușim să mai strângem niște fonduri. Și a fost foarte frumos, a ieșit tot la Juno, l-am organizat și atunci, grădina s-a umplut din nou de roz, am reușit să strângem și cu ajutorul sponsorilor și a tuturor oamenilor care au participat suma de 10.000 de euro. Atunci chiar am fost foarte fericită că a mers atâta de bine. Și
0: și de banii aceștia pe care voi îi strângeți la petrecerea, la picnicul roz de anul acesta, banii aceia se vor cumpăra produse care vor fi depuse în magazinul acesta pentru bătrânețe cu demnitate?
1: Este Tot timpul nu știm exact cum să... Noi avem un proiect, deși vă dați seama că și la hospice, adică a fost vorba despre sute de mii de euro, tot ce a presupus renovarea. Acea sumă care s-a strâns a fost o picătură într-un ocean, da? Nu a fost o sumă majoră, dar a contribuit. Și faptul că am vorbit atât despre această cauză, faptul că s-au implicat atâția oameni, că au dat share, a ajutat la strângerea ulterioară poate de mai multe fonduri. Adică chiar dacă nu în cadrul acelei campanii, faptul că se duce practic o campanie de conștientizare asupra unor nevoi din comunitate. Și iar anul acesta, bineînțeles, vorbim, adică avem un proiect care pe primul an ar însemna o investiție de 1 milion de lei. Deci pe lângă amenajarea spațiului, vorbim despre aproximativ 300 de bătrâni care trebuie susținuți lună de lună. Am gândit suma de 250 de lei pe lună pentru fiecare vârstnic. Bineînțeles, se va face o selecție în funcție de veniturile lor. Asistenți sociali se vor ocupa de acest aspect, vor avea un dosar și în loc să trebuiască să plătească cu bani, vor avea niște carduri și vor putea să își...
0: Achiziționeze,
1: nici nu aș vrea să zic achiziționeze, dar da, să își ia
0: acelea
1: pe puncte.
0: E corect, pentru că își achiziționează pe puncte, nu pe bani, da?
1: Da, și practic vor fi alimente, produse de îngrijire, unde se vor putea dona, adică noi vom încerca să atragem și de la și pe partea de donații, însă ulterior cine vrea să se implice și să doneze poate să fie oricine din
0: comunitate.
1: Deci
0: eu vă spun așa, la evenimentul acesta nu trebuie să lipsească Banca pentru Alimente Brașov, exact. Pentru că acolo e Loredana care face istorie pe partea aceasta. Banca pentru Alimente de la Brașov este plină cu tot felul de alimente, așa că trebuie să vă pun în legătură.
1: Chiar te rog, eu chiar mă tot gândesc unde, către cine să mergem
0: acolo,
1: să trimitem mail-uri.
0: Uite aici!
1: Sunt convinsă că se vor implica. Încercăm, am trimis mail și către Kaufland și nu știu dacă sunt alte supermarketuri care chiar pot să se implice și ne ascultă.
0: Cu Banca pentru Alimente veți rezolva toată... Am rezolvat-o în emisiunea de azi, cred. Luăm publicitate și ne întoarcem să mai povestim despre evenimentul la care trebuie în 27 august să ne îmbrăcăm în roz. Atât doamnele cât și domnii, nu?
1: Și domnii, da. Pot să facem o excepție, pot veni și în alb, dar de obicei oamenii se îmbrăcau în roz, chiar și bărbații, și erau foarte mândri de asta.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: lipsită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
7: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
9: Da, am revenit la invitata mea de astăzi, Anda Lupșan, curator de evenimente și totodată cea care organizează Bliss Giving in Pink, care revine pe 27 august la Dream Hill Boutique Hotel din Brașov, a patra ediție. Este un picnic caritabil în nuanțe de roz, unde fiecare bilet vândut și fiecare donație a dumneavoastră contribuie la proiectul Bătrânețe cu Demnitate, inițiat de Asociația Îngrijire Acasă. Și spuneai tu, Anda, că voi vă doriți un picnic în fiecare an, dar depinde foarte mult și de vreme, da? Vă doriți să strângeți cât mai mulți bani, pentru că planurile sunt bine făcute dinainte.
10: Da, nu a fost neapărat planificat în fiecare an să fie un picnic. În anii trecuți chiar a fost gândit ca un garden party. În primii doi ani la Juno a fost garden party, iar anul trecut am ținut la Conacul Albert și planul era să fie un garden party, tot așa, foarte relaxat, nu neapărat să stăm la mese, să putem sta pe iarbă, să putem sta la mese de standing. Însă, din păcate, chiar în săptămâna respectivă s-a stricat foarte tare vremea și tocmai când au început să se vândă foarte multe bilete, a trebuit să punem și pe sold out, să oprim, să stopăm vânzarea de bilete și să mutăm totul la interior, lucru care, desigur, a limitat foarte mult și numărul de participanți. Anul acesta, conceptul era, așa visam eu și mi-am dorit să facem un picnic în pădure. Am găsit și o păiniță superbă și cumva am gândit așa puțin necesarul, știam că o să avem nevoie de generator, să construim acolo un podium pentru artiști, să ducem toalete ecologice. Era destul de complicat din punct de vedere logistic, dar cred în continuare că ar fi fost fascinant. Însă, la cât a plouat în ultima perioadă în Brașov, deodată am realizat că ar trebui să fie așa, kamikaze totuși, adică era foarte mare riscul și noi nu avem bugete să luăm tot felul de corturi, să facem tot felul de
9: Da, pentru că banii aceia mai bine se duc către proiectul Bătrânețe cu Demnitate,
10: exact,
9: decât
10: dacă avem bani
9: pe
10: de umbrelă.
9: Da.
10: Și atunci am zis că e foarte greu, da, e greu să faci ceva frumos fără bani, că de asta de multe ori mă frustrează, dar asta e și provocarea și cred că acesta este lucrul minunat până la urmă, că încercăm să îmbrăcăm noi așa în roz, dar de fapt sunt niște cauze grele, niște cauze gri și noi încercăm să ne punem niște ochelari roz și să părem așa că totul este foarte frumos și foarte ușor. De fapt nu este așa, însă ceea ce mie mi se pare extraordinar este modul în care se mobilizează comunitatea. Sunt atât de fericită că am această comunitate absolut minunată de femei, dar nu doar de femei, pentru că cunosc foarte multă lume și de fiecare dată când vin așa eu cu o idee din astea de-a mea creață, ele cumva sunt alături de mine și se implică și trimit și dau mai departe. Și este ca un bulgăre de zăpadă așa care se rostogolește și ajunge să fie o avalanșă de frumos și de bine, pentru că oamenii se implică și asta este absolut fascinant.
9: Cel mai important, hai să vedem cum venim anul acesta pe 27 august. Venim cu păturica noastră, venim cu coșul de alimente după noi, venim cu ceea ce vrem să consumăm, dă-ne detaliile.
10: Vă dau detalii, da. Deci ziceam despre faptul că până la urmă am decis să mutăm din acea pădure evenimentul și să am găsit locația aceasta superbă. superbă, și anume Dream Hill, care este în Sânt Petru. Și am găsit totodată multă înțelegere și flexibilitate din partea proprietarilor. Lui Cristi și Henrieta mă ajută, da, Henrieta mă ajută foarte mult cu organizarea și a fost foarte drăguță să înțeleagă situația și nu ne-au impus neapărat să luăm un meniu. Deci ei cumva ne-au pus la dispoziție să folosim această locație, oamenii să poată să vină din afară pe baza unei declarații, pe proprie răspundere, care se va semna, mă rog, la intrare, că alimentele vin, că vin cu coșulețul de acasă, ca să nu fie probleme, dar pot să fac acest lucru. Și totodată ei ne pun la dispoziție și un pachet.
9: Da, pentru care... cei care nu vor să vină cu coșul de acasă, da, există varianta de a consuma de acolo, de
10: exact,
9: la restaurant.
10: Exact, aperitivul principal și open bar. Și cine dorește poate opta și pentru această variantă, vin doar cu o păturică sau noi oricum vom pune la dispoziție și pături. Acum să vedem, totul depinde câtă lume se va strânge, cum va fi.
9: Bun, puteți veni cu pătura, cu șezlongul, cu scaunul de plajă, cu ce vreți voi până,
10: da,
9: la urmă.
10: Dar ideea este ca cei care își dorești și vor veni pregătiți, chiar să vină pregătiți. Adică știu că presupune un pic de efort, dar ca să...
9: Eu tot să-ți umpli mașina cu toate astea,
10: da,
9: știi,
10: dar este
9: și să vii cu ele.
10: Fascinant, pentru că noi vom co-crea acest eveniment. Adică presupune că împreună facem. Fiecare să-și aducă veselă frumoasă, niște pahare drăguțe, să aducă un coșuleț, o decorațiune și noi chiar vrem să premiem cea mai frumoasă pătură de picnic și astfel să avem așa la apus efectiv un picnic de poveste care să rămână mult timp cu noi după această experiență.
9: Da, foarte frumos.
10: Și pentru copii și pentru bătrâni. Deci eu deja vizualizez și cred că va fi de vis.
9: Bun, spune-i că vor participa și artiști locali. Cât de important este ca întreaga comunitate să se implice într-un astfel de proiect și ce înseamnă că acești artiști vin acolo? Hai că după publicitate îmi răspuns și la ce... Cum arată evenimentul, da, din punctul acesta de vedere? Deci nu e doar ținută roz, nu sunt doar păturile noastre de acasă cu coșulețele,
10: exact,
9: cu mâncare, e mai mult de atât. Revin!
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu, nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial.
7: în fiecare zi de la 13 la 14.
9: Dacă ați ști cât de însuflețită este Anda Lupșan despre evenimentul acesta, cât îmi povestește și între pauze, Doamne, iabilete.ro este site-ul pe care intrați după emisiunea mea. Pentru că de acolo vă puteți cumpăra biletele la picnicul din 27 august de la Dream Hill Boutique Hotel din Brașov, acolo unde ne ducem îmbrăcați în roz, atât doamnele cât și domnii, și participăm la proiectul Bătrânețe cu Demnitate. Este un picnic caritabil, cum spuneam mai devreme. Se creează la Brașov un magazin cu produse alimentare pentru seniorii vulnerabili. Aș vrea să ne spui și despre bilete, pentru că și aici te-ai tot gândit și la preț, te gândești în toate felurile, să vină lumea, dar să nu fie scump.
10: Da, eu vorbesc mult și repede, că nu vreau să uit nimic și atât aș avea să vă spun. Așa este, anul acesta mă gândeam eu, că mi-am dat seama că oricât am încercat și am cerut oferte de la diverse locații, din păcate meniul ajunge să fie foarte scump. Pentru că asta este situația, totul s-a scumpit, îi înțelegem și pe ei.
9: Ce înseamnă foarte scump?
10: Păi, nu știu, poate să fie, uite, de la începând de la 300 de lei
9: de persoană,
10: da, 400, în funcție de complexitate. Nu mi-am dorit să facem o gală, nu știu de ce. Eu mă regăsesc cel mai bine într-un cadru cât mai natural, în aer liber, să fim relaxați. Nu neapărat să purtăm tocuri noi femeile, adică la, aici la picnic cu siguranță nu este cazul, dar mă refer și în anii trecuți. Fiecare cum se simte bine, dar pentru mine, nu știu, îmi dă o senzație mai mare de libertate și cred că suntem mult mai degajați așa când suntem îmbrăcați mai lejer, adică nu neapărat de gală. Din această cauză eu am menținut în linii mari cam același concept an de an, dar mi-am dorit mereu să aducem o altă notă. Iar anul acesta fiind un picnic, practic ne vom adapta la această grădină unde vom sta jos, venim relaxați, putem sta și desculți, nu contează, important este să venim cu bucurie și în roz. Acum, legat de bilete, m-am gândit la faptul că dacă mai punem și toate celelalte costuri de organizare, că există încă costuri logistice, cu artiștii, printuri, sonorizare și așa mai departe, ar fi crescut prea mult prețul biletului și de aici a pornit și ideea de picnic, ca oamenii să aibă posibilitatea să vină de acasă cu ceea ce doresc ei să consume, ca să nu încărcăm și să ajungem la un preț prea mare al biletului.
9: Și atunci biletul este 153 de lei?
10: Da, este 150 plus comisiunea de la
9: Ia Bilet. Da, e la Ia Bilet, da. 150 vor merge către cauza aceasta, caritabilă, Bătrânețe cu Demnitate, după ce plătiți voi ce aveți de plătit.
10: Da, adică după ce plătim ce avem de plătit, suma care rămâne, vă dați seama că efectiv din vânzarea de bilete nu rămâne mare lucru. Din cauza aceasta încercăm să purtăm o campanie practică. Noi începem de acum și dacă se poate și după și să reușim să strângem și donații și sponsorizări și licitații. Adică trebuie un efort așa mai mare.
9: Da. Artiștii care vor... Și... A, zi tot. Da,
10: și vreau să mai spun că separat se poate achiziționa, precum am spus și înainte de pauză, pachetul acesta cu bufetul pus la dispoziție de Dream Hill. Deci în momentul în care cumpărați biletul, este accesul general 153 de lei și separa 220 plus comisionul Ia Bilet pentru adulți este bufetul. Acolo efectiv nu am pus absolut nimic peste, este prețul atâta costă, mâncarea și băutura. Da. Dar că ideea este că îmi doresc ca și locația să reușească, că este până la urmă și pentru ei presupune niște costuri să ne găzduiască acolo. Îmi doresc să le fie ușor și oamenilor dacă nu vor, că înțeleg și faptul că nu toată lumea este dispusă să-și pregătească un coș. Deci cumva mi-aș dori să mulțumim pe toată lumea.
9: Și la final să fie suma cât se poate de mare, dar evenimentele tale au avut succes în fiecare an.
10: Doamne, îți mulțumesc! Da, au fost... De fiecare dată a fost un profit frumosel, adică nu pot să vă zic că am strâns sute de mii de euro, încă sunt la început, a crescut organic de la an la an, dar ce ajută foarte mult este și faptul că oamenii află despre anumite cauze și acest lucru poate genera ulterior mai multă implicare și... Mai multe,
9: vorbim despre artiști, vorbim și de copii, da, care vor fi acolo, pentru că învățați de mici să fie generoși și să înțeleagă respectul față de bunici și față de seniori.
10: Așa este. Sunt foarte fericită că anul acesta avem artiști cam fiecare an, că și în anii trecuți am avut de fiecare dată. Îi mulțumesc din suflet sopranei Paula Duca și Linei, care au niște voci absolut senzaționale și vin pro bono să cânte pentru noi. Îi mulțumesc lui Barty și Nick Nistor, care vor susține un recital de Groovy Vibes Jazz. Deci vom avea așa muzică foarte bună. Vom avea ateliere pentru copii. Academia de Journaling va organiza așa un corner cu scrisori, unde acesta este și pentru copii și pentru adulți, unde vom putea să scriem scrisori pentru vârstnici, pentru cei beneficiari asociației, mai ales care de cele mai multe ori sunt nu doar că au pensia mică, sunt singuri, sunt efectiv uitați și singuri și au nevoie de cineva să se gândească la ei așa.
9: Da, asta e foarte dureroasă. Știi că în ultimii ani se tot vorbește tot mai mult de singurătatea vârstnicilor.
10: Da, asta este realitatea tristă. Că uite, nu pot să ating acum toate subiectele, din păcate, însă sunt foarte mulți care se confruntă cu singurătate și izolare socială, cu lipsa sprijinului familial, cu dizabilități sau mobilitate redusă. Deci au probleme grave și au nevoie de susținere.
9: Dacă cineva nu poate ajunge la acest eveniment, cum poate susține proiectul acesta?
10: Se poate dona direct pe site-ul asociației. Cam așa, da, se poate dona pe site-ul asociației.
9: Unde?
10: Trebuie
9: să le dai ură în gură, mă, da. Că nu stă nimeni să caute, știi? Nimeni nu stă să caute, întotdeauna trebuie să le dai. Dacă vrei să ai rezultate bune, dă tot ce poți, știi?
10: Am înțeles.
9: Informația cât mai corectă.
10: Site-ul este Adoptă un bunic. Acum se va actualiza exact și vom posta pe social media, atât pe Asociația Îngrijire Acasă pe Facebook, pe Blisspire, pe Instagram și pe Facebook. Vom posta peste tot și linkul cu site-ul. Vă rog, urmăriți-ne ca să vedeți exact în ce cont. Sau eu pot să vi-l dictez, dar nu cred că e cazul.
9: Nu e cazul să dictăm conturi. Nu, da. Despre asta e vorba.
10: Deci așa, se pot implica și se mai pot implica prin mici donații, la modul că noi, în cadrul evenimentului, vom organiza și o tombolă și o licitație. La tombolă, prețul biletului va fi de 100 de lei și cine dorește să doneze un produs sau un serviciu, dacă sunt mici antreprenori sau mari antreprenori din Brașov și vor să doneze ceva pentru această tombolă, o pot face cu mare drag și există un formular care trebuie completat și se înregistrează.
9: Știi cumva de când va fi acest magazin social dedicat exclusiv persoanelor vârstnice? De când va fi practic în funcțiune la Brașov?
10: Intenția noastră era să se inaugureze în luna octombrie, cred că chiar pe 1 octombrie, dacă nu mă înșel, este ziua vârstnicilor sau nu știu exact, îmi spunea Flavia, pe 1 octombrie. Dar totul depinde acum și de trebuie semnate actele pentru spațiu. Apoi urmează partea de amenajare. Îi mulțumesc mult Soranei
9: Ieleru. Când spui spațiu, unde e acest spațiu?
10: Acest spațiul este pe strada lungă, însă așteptăm să semnăm actele și pentru că încă nu este totul oficial, se negociază încă contractul de închiriere și apoi urmează partea de amenajare și legat de acest lucru vreau să-i mulțumesc și Soranei Lerun, care este arhitectă, mare arhitectă Sorana și care are Mizo Arhitect și este parte din comunitatea mea dragă. Îi mulțumesc că este un îngeraș în roșia, un ambasador al acestei cauze și a acceptat să se implice și să facă acest proiect de design. Și urmează ulterior să amenajăm și sperăm ca în luna octombrie să puteți să veniți deja, să donați și acolo alimente, haine sau ce este nevoie pentru ei.
9: Foarte frumos! Deci comunitatea se poate implica în continuare donând
10: da? Chiar vă rugăm să rămâneți alături de noi. Acesta este doar începutul și avem nevoie de toată susținerea.
9: Publicitate și ne întoarcem pentru finalul emisiunii de astăzi.
11: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile magistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 0372 206 8990. www.remene-diagnostica.ro.
12: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8, sau remene-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
13: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
9: Da, pe final de emisiune cu Anda Lupșan, curator de evenimente, și hai să vedem, finalul îți aparține.
10: Mulțumesc, draga mea. Mă amuză și această titulatură de curator, dar da, nu știu, că atâtea fac și nu știu cum altfel să mă numesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, sper că v-am stârnit interesul și că pe 27 august nu veți fi plecați în concediu, ci veți fi în Brașov și veți dori să participați alături de noi. Cu inima deschisă, cu bucurie, luați copilași, luați bunici și veniți, pentru că exact asta era ideea, ca ei, copiii, să vadă încă de acum că noi putem să ne implicăm, să susținem anumite categorii mai vulnerabile, dar să o facem într-un mod frumos, într-un mod, nu știu, cu muzică, cu expoziție de fotografie, cu expoziție de artă, cu mult roz, așa,
9: în viața noastră, da?
10: Da. Și eu cred că este un exemplu bun și pentru ei. Avem copii care de anul trecut, îmi spun prietenele, că tot întreabă când este evenimentul roz, când este, că le-a rămas așa foarte, foarte drag și abia așteaptă să revină. Deci îi așteptăm cu mare drag și, ce să zic, 27 august, rețineți în roz, cu sau fără coșuleți.
9: Veniți,
10: uitați să luați bilete,
9: da, veniți, veniți la evenimentul nostru, oricum o să mai vorbim despre el. Mulțumesc mult că ai fost alături de noi.
10: Cu mare drag.
9: Da, deci așa vom face. Ne vedem acolo în data de 27 august, pentru că este unul dintre evenimentele frumoase din orașul nostru. Fiecare îmbrăcat în roz, cum spuneam, și este un eveniment dedicat persoanelor vulnerabile, bătrânețe cu demnitate, pentru că la Brașov, cum spuneam, se deschide un magazin social dedicat exclusiv persoanelor vârstnice. Sunt Cornelia Crevean, vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni și luați de pe iabilete.ro biletul vostru. pentru evenimentul acesta și ai mai spus că este și Blisspire, da?
10: Da, pe site-ul Blisspire și acolo, dacă intrați pe Blissgiving in Pink, chiar puteți să găsiți detalii și referitoare la proiect și fotografii din anii precedenți. Deci acolo găsiți mai multe informații și ne puteți urmări și pe social media pentru că vom mai posta mai multe informații dacă doriți să fiți ținuți la curent.
9: Mulțumesc mult de tot! Ce frumos e să stai la Brașov, ce frumos e să avem evenimente atât de minunate, ce frumos este să întinzi o mână, adoptă un bunic pentru bătrânețe cu demnitate!

0: 22 de grade acum la Brașov, minima nopții 12, mâine averse și maxima de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul

0: cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia Arad Brașov anunță că începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din Vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Hot Stuff cu Donna Summer și Kygo. Ce este interesant la această colaborare este că Donna Summer n-a spus nici da, nici nu. Nici că vrea, nici că nu vrea această colaborare cu Kygo. Pentru că evident n-a putut, pentru că Donna Summer a murit în 2012, iar Kygo a primit acordul moștenitorilor și al casei de discuri pentru a folosi vocea originală din acest hit din 79 pentru o producție complet nouă. Dar putem să spunem că e un remix reușit, n-a mutilat piesa și a păstrat vibe-ul original disco de final de anii 70. Și acum originalul de la Queen, I Want to Break Free. Salutare, frați pământeni, bine v-am regăsit la Radio Brașov și astăzi stăm împreună 3 ore cu muzica aleasă. Claudiu Ciobanu cu voi, enjoy!

0: Un experiment celebru derulat în 2011 a arătat că un șobolan și-a eliberat mai întâi un companion captiv, apoi și-a împărțit hrana cu el. Cercetătorii au concluzionat că șobolanii sunt capabili de empatie, chiar dacă aceasta este mai puțin complexă decât cea umană. Între timp, există oameni care nu pot simți empatie. Nu pentru că nu vor, ci pentru că nu pot. Așa că dacă ai de ales, uneori un șoricel e investiția mai bună.
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Chiar mă gândeam care artist a scăpat de colaborarea cu David Guetta și Andrea Bocelli era unul dintre ei, unul dintre cei mai cunoscuți tenori ai lumii. Iată o colaborare cu David Guetta, cu AJ și cu Megan Thee Stallion, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA World Cup 2026. Da, are mai multe imnuri ca la botez când are copilul mai multe perechi de naș, ca să se știe valoarea. Dacă se și apucă Andrea Bocelli de fotbal după colaborarea asta, putem spune că le-am văzut pe toate. Dar nu le-am auzit pe toate, așa că rămâneți cu Radio Brașov pentru mai multă muzică.

0: 21 de grade acum la Brașov, minima nopții 12, mâine averse și maxima de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele

0: Medici, 3.000 de asistenți medicali și peste 2.000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Sleep in My Life cu Olivia Adams. Un lucru interesant despre Olivia este că succesul ei internațional a venit înaintea celui din România. Piesa Strangers a ajuns pe locul întâi în topurile radio din Polonia timp de 8 săptămâni consecutive și a devenit un hit și în Ucraina, într-o perioadă în care mulți români nici nu știau că artista este din România. Nici voi nu știați? Vai! Adriana Livia Opriș este numele ei adevărat. Păi vezi, măi, Adriana, dacă ai vrut să depășești granițele țării, era cât pe aici să treci neobservată de proprii tăi compatrioți. Dar noi n-am lăsat să se întâmple asta și o avem în playlistul Radio Brașov. Și pe Beyoncé o avem în playlistul acestei ore cu piesa Broken Hearted Girl. Claudiu Ciobanu cu voi pe frecvența orașului. Audiție faină!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G-Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

cine vreodată s-ar duce în luna de miere cu familia? Meghan Trainor, cea pe care tocmai am ascultat-o cu piesa Better When I'm Dancing. Da, după ce s-a căsătorit cu Daryl Sabara și-a luat tot familionul și s-au dus împreună în Bora Bora. Exotic, absolut, romantic, așa și așa, intim, not so much. Nu faceți asta, fraților.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Numele Daft Punk a pornit de la o insultă la începutul carierei lor. O revistă britanică a descris muzica trupei lor anterioare, care se numea Darling, drept a Daft Punky Trash, adică un zgomot prostuț de punk. Cei doi au transformat critica într-un nume de legendă și de atunci se numesc Daft Punk. Și într-o industrie în care toată lumea caută atenție, băieții ăștia doi au ales exact opusul, și anume apariții rare, interviuri puține și aproape niciodată fără căștile de roboți. Nu mai zic câți s-au inspirat de la ei și au apărut cu tot felul de căști, căscuțe și măscuțe. Dar aici lucrăm fără măști, suntem cum suntem și ne place muzica bună la Radio Brașov. Ascultăm acum Om la Lună.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 20 de grade acum la Brașov, minima nopții 12, mâine averse și maxima de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Schip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Uite, așa poți reinventa trecutul pentru viitor. Parostela a luat sunete din anii 20-50, din jazz, blues, swing, le-a combinat cu beat-uri moderne și le-a zis electro swing. Apropo, cei care ascultă swing se numesc swingeri? Nu chiar, dar probabil că de aici au pornit câteva conversații foarte confuze la petreceri. Dar ca să fie clar, suntem împreună și ora asta pe frecvența orașului cu multă muzică aleasă. Claudiu Ciobanu aici, audiție faină!

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Cum, nu v-ați făcut planuri pentru weekend? Posibil ca asta să fie un lucru bun, pentru că sunt șanse să vă coste mai puțin distracția de weekend. Remember No Problem, Summer Edition la Lux Divina, 11 iulie de la ora 21, cu DJ Nas și DJ Adi Grecu. Am pentru voi o invitație dublă la party. Tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0770 878 878, cu răspunsul la întrebarea când se ține ediția de vară Remember No Problem. 0770 878 878. Succes!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Știți de ce a părăsit Robbie Williams trupa Take That? Pentru că nu suporta coreografiile. Ce a făcut după? A ajuns să danseze singur pe stadion în fața 10.000 de oameni. Mai pățești. Karma. Iar în 2006 a intrat în cartea recordurilor când a pus în vânzare bilete pentru turneul Close Encounters Tour și peste 1,5 milioane de bilete s-au vândut într-o singură zi. Robbie, n-ai ce să-i faci. It's a kind of magic. It's a

Și să încheiem emisiunea cu o porție de înțelepciune. Nu te teme de eșec. El deja te cunoaște și cel mai probabil în acest moment vine deja spre tine. Și cu aceasta, stimați invitați, emisiunea noastră se încheie. Sunt Claudiu Ciobanu, mulțumesc pentru ascultare. Ne auzim mâine de la 14 pe frecvența orașului. Să aveți o zi frumoasă, pace și multe bucurii.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Rádio Brașov. Am I wrong? Am I wrong? Thinking that we could be something for real. Frecvența care face diferența. Radio Brașov. Come on to me.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.
2: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Pentru că lucrurile bune merg perfect împreună. Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things

0: un show sfertolunar. Solar. Adică săptămânal. Solar. Cu Ionuț Costin.
1: Salutare, dragilor, ca să te-am și mă gândeam că solarul aproape că a devenit show lunar, nu? Având recuperat 3 săptămâni astăzi aici la Solar,

care vine și el într-o variantă live. Și dacă ar fi să divulg puțin din noutățile care stau să vină, avem Alan Walker cu Ava Max și Faith. Da, cu siguranță recunoașteți tema, este o surpriză și pentru mine melodia. Văd că s-a filmat foarte bine, dar vorbim mai multe despre ea când îi vine rândul. We'll never be the 51st stage. Ei bine, da, este domnul Bryan Adams. Tocmai a lăsat o melodie nouă-nouță, The 51st State, adică cel de-al 51-lea stat. Este o melodie de protest asupra faptului că Statele Unite vor să facă Canada al 51-lea stat. Spune că asta este o melodie eveniment pentru că marchează o revenire pentru Deep Forest. Soul se numește ea. Despre Deep Forest vorbim în cele ce urmează. Sună foarte bine melodia și cred că o veți regăsi în curând și în playlistul Radio Brașov. Este vorba de o colaborare excelentă între Charles Kelly și țin surpriză partenerului Driving and Listening to the Music. Take That, aduc Sweet July. Hai că sună foarte bine melodia, ne întâlnim și cu ea în cele ce urmează. Și dacă ar fi să dau din casă, avem și o melodie care e, păi, sfârie așa de nouă ce e, pentru care vreo 21 de ore de când a fost lansată. Este vorba de cel mai nou hit semnat de U2.

Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

0: Cu siguranță recunoașteți tema Fate, care reunește la 6:30 după ce au colaborat pe Alone Part 2, o melodie care a ajuns undeva pe la vreo 800 de milioane de streamuri. Colaborare între Alan Walker și Ava Max pentru Fate. Ați recunoscut un sample din celebrul cor O Fortuna lui Carl Orff, direct din Carmina Burana. În câteva secunde vă întâlniți cu Gianni Morandi împreună cu Alexandra Amoroso.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 55.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
6: Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar,
4: cu Ionuț Costin.
6: Adică în prima audiție la Radio Brașov.

0: Ai spune că într-un fel este o melodie eveniment, colaborare foarte interesantă între Gianni Morandi și Alessandra Amoroso. Ai spune că în melodia asta sunt două generații ale muzicii italiene care își dau muzica. Are o poveste foarte interesantă, Giovanotti, și el va fi prezent cu o melodie astăzi la Solar, a povestit pe Instagram că în plin turneu de succes, într-o seară înainte de spectacol, Gianni Morandi l-a sunat din colise, foarte fericit, așa că turneul merge foarte bine și că fuseseră adăugate date noi în septembrie. Apelul video însă avea un scop precis, pentru că Morandi a cerut lui Giovanotti să-i găsească o piesă de vară, spunându-i că dacă o să-i placă, o va propune Alessandrei Amoroso, o prietenă de-a lui, să cânte în duet. A doua zi, Giovanotti a ajuns în studio cu 6PM și seara a lucrat la text, inspirându-se din sonoritățile anilor 80, citând trupe precum Righeira și Gianni Russo și foarte mulți alții de pe vremea respectivă. Bineînțeles că i-au plăcut lui Gianni lucrurile produse, așa că a sunat-o pe Alessandra Amoroso, el o știe din 2009, când au prezentat împreună emisiunea Grazia Tutti și a zis: Alessandra, ce zici? Facem o melodie împreună? Și a ieșit ceea ce tocmai am ascultat. Uite așa am ajuns la powerplay-ul de astăzi. Ceva cam interesant.
1: Cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un powerplay. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin.
0: În original era un super hit în 1996 și venea de la Katy Garbi. Ceea ce ascultați este refăcut.

2XL Feria este o variantă refăcută de către cei de la Neo Afro Music. E adevărat, n-am auzit de ei până acum, dar varianta sună senzațional de bine. Am văzut că a început să fie cântată pe multe posturi de radio din România. Eu chiar o ascultam în drum spre mare. Ei da, cadrează foarte bine cu sezonul estival și s-ar putea să devină un hit al verii. Am văzut că are deja concurență foarte bună.

0: unchiul Sabră de la Moromeții, toată lumea, hai cu Ionuț la Brașov!
1: Salut, sunt Dan de la Omul cu Șobolan. Îl ascultați pe Ionuț, cred.
2: Suntem Haikyuu și
3: toată lumea mâine în aer și spune cu mine că totul va fi bine cu Ionuț Costin.
4: Bună, sunt Tania Tortureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.

0: E adevărat că este o melodie care promovează foarte mult libertatea interioară, să faci ceea ce îți place. Dar se spune că este foarte important să îți placă, de fapt, ceea ce faci. Mai mult decât să faci ceea ce îți place. Alexandra Stan este ea, We Are Free este cel mai nou single lansat de Alexandra. Ne întoarcem în câteva secunde și mă gândeam să ne orientăm așa un pic atenția înspre o melodie care a început să prindă foarte bine airplay în ultima vreme, o colaborare între Martin Garrix și bunul prieten Ed Sheeran, așa că vom asculta varianta originală de la Repeat It.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, sala Parc, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
5: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770-170-170 și profită de reducerea specială.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Pregătește-ți mănușa cu azbest
8: solar.
7: Vine o melodie care sfârâie de nouă ce e.
8: Cu Ionuț Costin.
7: Melodie în prima audiție la Radio Brașov.

0: Piesa este cunoscută sub mai multe denumiri de-a lungul timpului: Rewind, Repeat It, Replay, Rewind, Repeat, Rewind. Mă rog, tot felul de combinații de genul ăsta. Înainte de a stabili varianta finală pentru Repeat It, a fost scrisă de Garrix, Sheeran și textiera Amy Wedge, cu o producție semnată de Garrix, Mestro și Ostrin. Ceea ce ați ascultat este varianta din 2015. De aici s-a plecat. Așa cum vă spuneam, au trecut 11 ani cel puțin peste melodia asta, Dumnezeule. În toată perioada asta, casele lor de discuri nu s-au înțeles, a fost așa o gâceavă între ele. Până la urmă, în sfârșit, acum în 2026, au bătut palma și putem și noi beneficia de melodia asta. E adevărat că s-a impus foarte mult în varianta dance refăcută de Martin Garrix.
1: Solar, un show sfertolunar. Povestea hitului de poveste.
0: Ei bine, dacă sunteți instalați comod, ajungem la o poveste, aș spune, de zile mari. Wild World a fost scrisă și înregistrată de Cat Stevens pentru al patrulea album al său, Tea for the Tillerman, lansat pe 23 noiembrie 1970. Piesa a apărut ca single în septembrie 1970, deci înaintea albumului. Deși mulți au crezut că versurile se referă la despărțirea lui Cat Stevens de actrița Patti Darbonville, ea a lămurit lucrurile într-un interviu din 2000. Nouă la The Chris Isaak Hour, spunea că melodia nu este despre o persoană anume, ci despre el însuși, despre revenirea în muzică și în lume după ce se recuperase de tuberculoză și despre teama de, citez, a pierde legătura cu acasă și cu realitatea. Progresia acordurilor, spune Stevens, este una tipică muzicii spaniole pe care a răsturnat-o pentru a construi tema. Wild World a fost primul cântec al lui Cat Stevens care a intrat în topurile americane. Locul 11 în Billboard Hot 100, locul 18 în Cashbox și locul 21 în secțiunea Adult Contemporary în 1971. Interesant este că în Marea Britanie nu a fost lansată ca single, deoarece casa de discuri Island Records din Marea Britanie vrea ca fanii să cumpere întreg albumul, nu doar single-ul. În 1987, prezentatorul TV Jonathan King i-a acuzat pe Pet Shop Boys că au furat melodia lui Wild World pentru hitul lor It's a Sin și a lansat chiar un cover al melodiei Wild World pe aranjamentul de la It's a Sin. Pet Shop Boys l-au dat în judecată și au câștigat. Producătorul Paul Samuel Smith spune într-un interviu că zgomotul ușor zdrângănit auzit pe înregistrarea originală vine de la contrabasul lui John Ryan, care era sticlat în momentul înregistrării, dar pe care l-au reparat acolo pe loc ad hoc cu bandaje și banda adezivă. Piesa a fost cântată de-a lungul timpului și de Rod Stewart, Dan Williams, Mr. Big în 1993 și Joanna Wang în 2011. Cu 3 luni înainte ca Stevens să-și lanseze propria versiune, coverul lui Jimmy Cliff, produs chiar de către Stevens, ajunsese pe locul 8 în Marea Britanie în august 1970. Coverul lui Maxi Priest din 1988 a reușit o performanță și mai mare, locul 5 în Marea Britanie, locul 25 în Statele Unite, locul 3 în Norvegia și locul 8 în Australia. Tea for the Tillerman, albumul de pe care vine Wild World, a fost vândut până acum în peste 3 milioane de copii doar în Statele Unite. În 2020, la 50 de ani de la lansarea albumului, Yusuf, cum mai este cunoscut Cat Stevens, a reînregistrat piesa pentru Tea for the Tillerman 2 cu un aranjament complet nou cu pian și acordeon. Spunea că și-o imaginează ca parte din Casa Blanca în barul lui Humphrey Bogart. Este exact varianta pe care o ascultăm chiar acum. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new.

0: show Sferto Lunar.
1: Povestea hitului de poveste. Solar. Un show Sferto Lunar. Din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.
2: Cu Ionuț Costin.

0: Melodia asta este în prima audiție la Radio Brașov. Este un cover și nu prea. Textul, bineînțeles, diferă. Linia melodică este inspirată, într-adevăr, din The Riddle al lui Nick Kershaw din 1984. Ea a fost făcută celebră de către Gigi D'Agostino cu varianta lui cover din 1999. Uite că acum, în 2026, avem o variantă din Acria, Say My Name, The Riddle. În câteva secunde am pentru voi cel mai nou hit semnat de Bryan Adams. Așa cum spuneam, este o melodie de protest în fața comportamentului Statelor Unite față de Canada. Vine imediat!
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
4: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Bang, bang! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

0: Ai spune că este plină de revoltă melodia asta, mă rog, cum s-ar zice, ferice de cei care au înțeles textul, dacă nu repede repejor pe internet, pentru că merită. Treaba asta de la refren cu Let Me Give It To You Straight, adică lasă-mi să-ți o zic așa, direct în față. Bryan Adams, celebrul rocker canadian, a lansat, așa vă spuneam, de foarte curând 51st State, adică al 51-lea stat. Melodia a fost lansată chiar de ziua Canadei, ca răspuns muzical la ideea că țara sa ar putea deveni al 51-lea stat american, conține versuri foarte tăioase, deși niciodată nu îl numește pe Donald Trump. Sună foarte bine.
1: O țurucă de atmosferă de stadion, pentru că e de bon ton. Un show sfertolunar. Solar.
2: Cu Ionuț Costin.
1: Să mânțai?

Ayo, I'm tired of using technology. Este Milo într-o variantă live împreună cu orchestra acolo sus pe scenă. Doamne, cred că este un fior inegalabil să, așa ca artist, să vezi cum publicul cântă melodia ta. Cum ar fi? Am zis să mai rămânem puțin în acordurile melodiei. Hai să ne uităm puțin ce s-a mai lansat între timp în muzică de când ne-am întâlnit în ediția trecută de Solar. Aș fi tare curios dacă recunoașteți vocea. Jennifer Lopez este ea, J-Lo, colaborare cu A-Luck pentru Everything's Fine. Ritmul cred că vă este cunoscut, chiar și beat-ul Armin van Buuren, No Mercy, lansată de curent, și ajungem și la Bebe Rexha, One Day. Dacă tot vorbeam de Armin van Buuren, nu poate să lipsească David Guetta, colaborare cu John Martin pentru Human. Și uite așa ajungem la una dintre vocile reprezentative ale Italiei. Deocamdată e doar chitară reprezentativă a Italiei. Voce guturală, așa cum le place italienilor și lumea lor, trebuie să recunoaștem. Este cea care cânta o melodie în care eu am crezut că s-a inspirat oarecum dintr-o poză de-a mea. Melodia cu Bello e imposibile. Gianna Nannini a lansat America Inc. Și uite așa ajungem la Slow Motion de la Lineage.

nu sunt atât de cunoscuți cei de la Lainic, dar Slow Motion sună foarte bine și a început să se impună pe stațiile de dance și majoritatea dancefloor-lor din toată lumea. Vă spuneam la începutul emisiunii că avem o melodie eveniment pentru, printre alte câteva melodii eveniment prezente astăzi, una ar fi cea de la YouTube, care a fost lansată acum aproape sub 22 de ore. Vine imediat, vine în ora următoare de solar. Până atunci mă gândeam să ne preocupăm de o melodie care vine de la Deep Forest. Pentru cei care se întreabă, ok, Deep Forest, dar cine sunt ei, de ce sunt așa de speciali? E bine, pe 19 iunie 1995 lansau melodia asta. Eram în radio pe atunci și, sincer, tot anul a fost dominat de melodia asta. Fiecare cum intra în emisie, cum imediat trebuia să o difuzeze, pentru că ne plăcea tuturor. Martha Song se numește ea, Deep Forest sunt ei și, așa cum vă spuneam, acum, în 2026, au lansat o melodie de comeback. Se numește frumos așa, Soul, adică suflet.

0: Bancă Mărică cu Ionuț. Toate ce nevoie.
1: Bună, sunt Gina Pistol și ascultați-l pe Ionuț.
2: Bună, sunt Jojo, iar voi l-ascultați pe Ionuț, cel mai sexy bărbat din Brașov.
3: Adiul cap de voi vine că pângi drink în stereo.
2: Salut, sunt Ana Lesco și ardem flecări împreună cu Ionuț. Tu mai poți, Ionuț?

Este o colaborare între DJ-ul francez, eu îi spun Hagel în engleză, așa pronunțat, în francez ar fi Hugel, David Guetta, French Montana pentru Shine, nouă nouță și ea, se va cânta cred că pe aici pe acolo, dar nu va prinde foarte mult airplay vara asta. Mergem către Italia la o colaborare foarte interesantă între Gabri Ponte și Giovanotti. Dacă vă întrebați cine este Gabri Ponte, ne trimite către melodia asta.

0: Nu știu, pe 31 ianuarie s-a lansat, iar Jovanotti, cu siguranță îl cunoașteți, în 1995 a lansat o melodie care, sincer, atât a cântat-o, că pur și simplu, cred că și astăzi când spui L'Ombelico del Mondo, are ceva rezonanțe. Asta este buricul lumii, L'Ombelico del Mondo, Jovanotti, din 95, și uite așa ajunge la colaborarea lor din 2026 pentru DNA.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: meu DNA.
1: Așa cum se ține pâinea sub maioneză, vine acum o melodie în străineză. Solar, un show sfertolunar.
2: Cu Ionuț.

0: Mi-a piacenti questo collaborare tra lo Scanios e Antonio José. Lo Scanios sunt un grup care a fost super activ și cunoscut cam între 99 și 2005, cam așa, vin din Cadiz, din Spania. Varianta pe care tocmai ați ascultat-o este refăcută anul trecut, ați ascultat-o în prima audiție tot aici la Solar. Aș spune că este prima melodie mai vechiuță pe care o ascultăm deja în primele 70 de minute de emisiune de astăzi, dar nu e chiar așa pentru că este refăcută.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7, poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Solar, show sfertolunar, adică săptămânal,
4: cu Ionuț Costin.
3: Pentru că într-o mare de ah și uh, merge și câte un aha.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Pregătește-ți mănușa cu azbest solar. Vin o melodie care sfârâie de nouă ce e. Cu Ionuț Costin. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.

0: che suona foarte bine și melodia asta, Sweet July, este ea, vine de la Take That, în prima audiție aici la Radio Brașov, la Solar, alături de mine, Costin. Cred că cu toții suntem, nu? Oarecum așa nostalgici după Quit Playing Games With My Heart, dar trebuie să facem loc și pentru ceva nou, că uite, totuși Take That merg în continuare și reușesc să plaseze melodii care chiar contează. Vocea principală de pe Sweet July este cea a lui Gary Barlow. S-a lansat acum 5 zile pe 3 iulie 2026, exact în finalul turneului The Circus Live Summer 2026. Lansarea a venit chiar în săptămâna în care turneul se încheia cu ultimele concerte de la Dublin.
1: Cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin.
0: Așa cum vă spuneam, melodia asta candidează la hitul verii. Este un remake după

Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

driving and listening to the music. E o idee care mi-aduce aminte foarte tare de concediu pe care tocmai l-am încheiat. Vreo 1400 de kilometri aproape de condus în vreo 10 zile. Dumnezeule! Mare, delta, toate lucrurile frumoase din România asta minunată care pot fi vizitate și pe care ani le oferă cu atât de mare dărnicie. Listening to the Music și Driving este o colaborare între Richard Marx și Charles Kelly. Este o reinterpretare a piesei de pe albumul lui Kelly, Songs for a New Moon, la care Marx s-a alăturat pentru că melodia îi amintea de propriul lui hit Should Know Better. Mă gândesc să menținem cam același stil pentru că ascultăm o melodie ultra, ultra proaspătă, așa cum vă spuneam, este lansată acum 22 de ore. U2, Street of Dreams.

0: Așa cum vă spuneam, este un hit nou, proaspăt lansat de YouTube. A fost lansat azi noapte, 22 de ore îl despart de momentul prezent. Street of Dreams, o melodie care vorbește foarte mult despre încrederea în propriile tale visuri, cum să le urmezi, să nu te intereseze că ai bani, n-ai bani, te ajută familia, societatea, etc. Du-te, fă-l, pune-l în aplicare. Ne întâlnim în câteva secunde cu un hit absolut genial și el este în prima audiție.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
4: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi cu noul robot Da Vinci X oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Pregătește-ți mănușa cu azbest solar. Vine o melodie care sfârâie de nouă ce e.
7: Cu Ionuț Costin.
6: Melodie în prima audiție la Radio Brașov.

Andrei mi-a scris legat de melodia asta, Tati cu Take Me There, m-a întrebat ce părere am și am spus că e ok, merge, e cântabilă pe radio. O caut pe YouTube, mă uit, zici, incredibil, nu știu câte milioane deja de vizualizări avea în doar 3 săptămâni, cred că vreo 27 de milioane de vizualizări în 3 săptămâni, este insane, cum ar zice cineva. Sună foarte bine și cred că va apuca să intre și în playlistul Radio Brașov. Până una alta ne uităm către Franța pentru o altă melodie. Eveniment vine de la Natasha Saint-Pierre. Aimé-sais-tu-donné o cânta în 2018 pe 30 noiembrie și asta așa că să ne aducem aminte cine este Natasha. Uite așa ajungem la anul de grație 2002 și la melodia mea favorită când este vorba de Natasha Saint-Pierre. Ah, Doamne! Îmi vine să mă iau în brațe și să dansez în studio. Tu trouveras. E bine, Natasha tocmai a lansat o nouă melodie, se numește L'amour sera ma vocation.

Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio Brașov.

Cineva zicea că melodia asta e un fel de Țurai, Țurai și Țurai. Max Oezo este el, I Left este ceea ce ați ascultat. Mă gândeam să mai facem un 360 de grade la ce s-a lansat între timp de la ediția trecută de Solar. Până atunci vă spun că în aproximativ 25 de minute după fix începe o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Ediția de astăzi aș spune că este una specială. Vorbim despre știința frumuseții naturale, mai pe scurt despre cosmeticele naturale, despre lucrurile pe care ar trebui să le știți, lucrurile pe care ar trebui să nu le știți legate de cosmeticele naturale. Alături de mine vine doamna doctoră, spune, este cu doctorat în chimie, Corina Elena Oldenburg. Vă promit că va fi o discuție pe cinste. Ah, de când așteptam să intru din nou în domeniul ăsta. Vă spuneam de 360 de grade cu ce s-a lansat între timp. Ea este Helena Paparizou, Aleita Tora, este cel mai nou single al ei. Cred că e probabil un sound ceva mai interesant. Nu ne-am obișnuit cu așa ceva pentru Hilary Duff, With Love este ceea ce ați ascultat. Agel și Body Drop, cea mai nouă melodie a lui. Ei bine, da, îți vine să crezi sau nu, dar este Janet Jackson, Doesn't Really Matter. Uite că vine și domnișoara Katy Perry cu Watch It Burn și încetul cu încetul ajungem la cel mai nou single semnat de Benson Boone, The Time of My Life.

un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

aș spune că este cel mai puternic catalizator, este cea mai puternică enzimă, este cel mai puternic ce vreți voi, the power of love, iubirea. Pe unii, cum să zice, ne crucifică, pe alții ne înalță, nu-i așa? Huey Lewis and the News, un super hit din anii 80, între atâtea noutăți nu puteam, trebuia să-mi fac și eu așa un pic d'amblau, cum să zice, dar nu prea mult, pentru că uite că revenim la muzică super nouă. Două nume de renume din Franța vin alături de voi.

0: Un chisabră de la Moromeții, toată lumea, hai, cu Ionuț, la Brașov!
1: Salut, sunt Dan, de la Omul cu șobolani. Îl ascultați pe Ionuț, cred.
2: Suntem Haikyuu și
3: toată lumea mâine în aer și spune cu mine că totul va fi bine cu Ionuț Costin.
4: Bună, sunt Tania Tortureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.

Este cel mai nou hit semnat de Morandi, Miss Cali, Haleluia. Mie sună așa foarte a bejula la, dar acum na, nu vreau să fiu eu chiar comentatorul satului. Este o melodie în prima audiție aici la Radio Brașov. Ascultați Solar alături de mine, Scostin, în aproximativ 10 minute, așa cum vă spuneam, la o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Vorbim despre cosmeticele naturale, sătății, SPF-uri, uleiuri de tot felul și mituri demontate. Etic, o să vedeți, va ieși un adevărat regal. Până una alta, mă mai ostoi și eu cu ceva de calitate din anii 60. The Birds, turn, turn, turn.

0: Dragilor, cam asta a fost cu Solarul de astăzi, a 49-a ediție. Ionuț Costin, să ne reîntâlnim cu Solar peste o săptămână, miercuri, de la ora 17 până la 19, după care, exact lucrul care urmează în continuare, în vreo 5 minute, așa, o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Toate bune să se adune și iubiți până deveniți iubire.
1: Solar, un show sfertolunar. Din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.
2: Cu Ionuț Costin.

0: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Vitamina C.
2: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: Vitamina C.
3: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.

0: Salutare, oameni buni, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Vitamina C. Ionuț Costin sunt. Astăzi avem o ediție de excepție, aș spune, aș numi-o chiar și ediție specială dintr-un anumit punct de vedere. Veți vedea pe parcursul derulării lucrurilor de ce spun asta. Alături de mine este doamna doctor, aș spune, Corina Elena Oldenburg. Bun venit, Corina, la Vitamina C.
1: Mulțumesc, dragă Ionuț.
0: Este doctor nu de medicină, la noi doctoratul ăsta se amestecă, nu avem PhD-ul în limba română, tu ești doctor în chimie.
1: În chimie.
0: Pentru mine, îți spun sincer, te felicit și într-un fel te invidiez, pentru că pentru mine chimia a fost o foarte mare iubire, așa ajungem să vorbim despre mine, nu să vorbim despre tine, dar după aia devenit un fel de... Dar nu pot să zic franglez așa, adică când vedeam toate desenele alea așa, știi, de formule chimice și după aia problemele pe care le aveam la chimie
1: cu... Alea-s cele mai faine.
0: Și că da, corect, dar depinde pentru cine. Pentru mine un fel de, nu știu, cred că aș fi învățat mai repede la un moment dat să învăț crearea cuneiformă sau ceva de genul ăsta decât formulele chimice. Corina, mă gândeam la început să vorbim puțin despre tine. Astăzi vorbim despre cosmeticele naturale, am spus verificate de știință, pentru că tu ești un om de știință și chiar cu un palmares bogat, îl derulăm imediat, și bineînțeles gândite pentru om, pentru că un chimist cu doctorat în chimie, cu niște ani de cercetare,

0: făcută în viață?
1: Doctoratul am fost înscrisă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și l-am făcut într-un fel de, într-un triunghi, o colaborare cu Institutul Justus Liebig Universität din Gießen, cu profesorul Hummel și cu Uniclinic Freiburg.
0: Deci ești unul dintre doctoranzii cu studii la Freiburg.
1: Mai mult sau mai puțin. Deci partea okay. practică am făcut-o în Freiburg.
0: Care a ajuns și acolo, mă refer. Bun, și după doctorat?
1: După doctorat am venit la Max Planck Institut de Wiesn, unde am lucrat la feromoni pentru insecte. Și când am plecat de acolo, mi-am dorit foarte mult să lucrez ceva practic. Pentru că pentru cercetarea pe care am făcut-o în Max Planck Institut, se interesau probabil 100 de oameni pe lumea asta. Cercetarea mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar am vrut să fie ceva palpabil și legat de frumusețe.
0: Spui că era interesantă pentru 100 de oameni în lumea asta, pentru că, în general, Institutul Max Planck este, din punctul meu de vedere, mai neprofesionist, așa, ne în domeniu, este la un nivel extraordinar de înalt.
1: Este un nivel extraordinar de înalt și cercetarea a fost foarte, foarte specifică.
0: Și de acolo ai simțit nevoia să mergi în partea asta de produse naturale.
1: Da, de ceva care este mult mai practic și mai orientat către omul de rând. Și de frumusețe. Foarte important a fost pentru mine să intru în domeniul de frumusețe.
0: De ce?
1: Frumusețe, sănătate. Nu știu, cred că din copilărie toți eram fascinați de cum putem fi sănătoși în mod natural. Părinții, bunicii, tata, bunica mea, când am fost copil mic și am făcut o lovitură la un deget de la picior, mi-a pus o roșie în degetul respectiv. Deci ea știa atunci, pe vremea aia, că roșia era antiinflamatoare.
0: Licopenul sau? Aha. Da, interesant. Să știi că și eu mă gândeam, eu am studiat și încă studiez din fericire Ayurveda de vreo 26 de ani, ceva de genul. 24, ca să fiu scrofulos la datorie.
1: Felicitări.
0: Și mi-am dat seama că, știi, generația asta a bunicilor, cam până pe la ea s-a mai transmis așa, ei știau punctual, adică, exact cum ai zis tu, te lovi la deget, bagă degetul într-o roșie.
1: Da.
0: Să rămână că mi-ai zis lucrul ăsta, acum gata, știu. Poate ne mai dai soluții de genul ăsta așa.
1: Da, mai am o poveste și de la bunicul. Bunicul meu iubea medicii. A devenit 96 de ani. Și bunicul zicea, el îi iubește pe medici și îi are încredere în ei 100%. Și ce s-a întâmplat odată? Bunicul s-a răcit, dar s-a răcit tare. Și el a zis, nu, nicio poveste. Dar eu așa am fost de neliniștită că am chemat medicul fără să-i spun bunicului. Medicul a venit, a zis că bunicul este ok, poate să rămână acasă. Și bunicul, de fericire, i-a dat 100 de lei bacșiș pe vremea aia. Îți dai seama, eu atunci aveam un salar de 2000 de lei.
0: Ok.
1: Ce făcea bunicul? Mergea la farmacie, pentru că iubea medicii și respecta ce zic ei. Își lua medicamentul și îl punea sub pernă. Și așa se vindea bunicul, cu medicamentul sub pernă. Da. Și de acolo, deci eu lucrez cu informație. Când fac cosmeticele, lucrez cu informație.
0: Adică medicul îi spunea, domnule, luați medicamentul ăsta și ăsta și ăsta și el se conforma, se ducea și îl lua, dar lua de la farmacie.
1: Îl lua de la farmacie,
0: nu lua intern.
1: Și îl băga sub pernă.
0: Am înțeles. Era ca și la sărbătoarea sânzienelor, dacă nu mă înșel, care dorm cu sânzienele sub pernă ca să știi cine îți va fi ales.
1: Wow! Ok. Cam așa.
0: Ok, a fost Institutul Max Planck în care ai lucrat în cercetare. Ce a urmat după aceea?
1: După Institutul Max Planck a urmat
0: spune-mi așa cum îți vine.
1: Stai că-ți spun imediat. Beakland Pharma a fost o firmă care lucra pe cosmetică naturistă. Acolo am supravegheat producția, laboratorul de analiză.

0: Analitică și laboratorul de cercetare de produse, de dezvoltare de produse.
1: Deci ai mers în continuare și pe partea asta de cercetare, să zic așa.
0: De cercetare și acolo deja a devenit mai practic, cu producție, cu mașini mici, mari. A fost și acolo a fost foarte interesant. Cu uleiuri eterice, aromaterapie.
1: Eu în continuare am rămas cumva la Institutul Max Planck, pentru că pentru mine Institutul Max Planck, așa cum spuneam, era să zic firma de mașini, dar e acolo la supercaruri, dacă ar fi să vorbim de mașini.
0: Este.
1: Atunci când aflasem de tine, acel cineva care mi-a zis de tine îmi povestea cu, uite, știu pe cineva, are doctorat în chimie, uite, face lucrurile naturale și a reușit să facă totul perfect, perfect, perfect, perfect natural. Și ziceam, wow, da, frumos. Și spune, uite, a lucrat și la Max Planck. A, da? Să vină în emisiune, o vreau neapărat. Și uite, așa te-am relocat pe tine din Cluj în Brașov ca să le vorbim oamenilor despre sănătatea asta pe care o pun pe piele deocamdată, că vorbim de cosmetice, dar nu e vorba doar de ea.
0: Așa este.
1: De-abia aștept să mai aflu și alte remedii de tipul, cum îi spune ea, roșii. Bun, ne întoarcem în câteva secunde și intrăm direct, cum s-ar zice, în pâine.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07-555-4455.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Vitamina C cu Ionuț Costin. Un show delicios de te lingi pe degete.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: O emisiune plină de nutrienți,
0: esențial pentru întreaga ființă.
2: Astăzi este o emisiune nu doar plină de nutrienți esențiali pentru întreaga ființă, este plină de informații esențiale pentru întreaga ființă. Vă spuneam, vorbim despre, pe scurt, despre cosmeticele naturale. Alături de mine este Corina Elena Oldenburg. Vorbim, cu doctorat în chimie. Am vorbit despre activitatea ta la Institutul Max Planck și am ajuns la următorul jalon.
3: Da, la următorul jalon am lucrat la Veleda. La Veleda am fost în Arlesheim, în Elveția. Am fost șefă de laborator, am avut o echipă de 4 persoane și am lucrat în dezvoltarea produselor cosmetice. Am fost pe laborator 2 colege. Deci 2 echipe, în total vreo 8 oameni am avut acolo, cu noi 10.
2: Am ținut mult să vorbim despre activitatea ta pentru că oarecum ai atins, să zic așa, dar nu e atins, ai lucrat efectiv în numele astea de vârf din partea asta, fie pe cercetare cu Institutul Max Planck, fie uite și pe partea naturală cu Veleda și, sunt locuri care pe de-o parte te recomandă, deși până la urmă ce faci cu adevărat te recomandă, nu? Activitatea ta, să zic așa, de zi cu zi. Am promis că intrăm direct așa în subiect pentru că sunt foarte multe lucruri astăzi de discutat pe partea asta de cosmetice naturale, pe bune și cu adevărat naturale. Până începem, o să le aduc aminte ascultătorilor noștri că ne pot pune întrebări pe WhatsApp-ul Radio Brașov 0770878878. Le vom discuta, dacă nu le-am discutat, până ne-au scris ei în emisiune. Le promit lucrul ăsta. Intrăm acum repede, repejor, în primul aspect, să zic așa. Avem tot felul de etichete pe care le citim, auzim tot felul de reclame, cum că X produs este natural. Ce înseamnă naturalul ăsta? Cât de natural este? Adică cât de reprezentativ e acolo? Scrie natural, ok. Îl cumpăr că scrie natural?
3: Este o întrebare foarte, foarte bună. Deci numai pentru că pe o cremă scrie că este naturală, asta nu înseamnă absolut nimic.
2: Absolut nimic.
3: Absolut nimic.
2: Doamne, deci asta este, să știi, valabil și în, aș spune, Horeca, mă rog, în partea de alimentație. Mă uitam la sucurile naturale, știi, scrie pe el natural. Și după aia când te uiți pe etichetă, vezi că e făcut din concentrat. Care concentratul ăla sunt ce rămâne în urma stoarcerii, se amestecă cu melasă, se încălzește, da, la vreo 200 de grade și după aceea se restabilește, reabilitează, ceva de genul ăsta cu apă.
3: Restabilizează, da. Ah, cu apă, da. Uh-huh. Da,
2: deci faptul că scrie natural nu înseamnă nimic.
3: Nu înseamnă nimic și nu înseamnă nici că este, deci nu este nici legal. Când scrie pe el că este 100% natural sau este 98% natural sau 95% natural, oamenii, deci cei ce au făcut produsul respectiv, vor să spună că este făcut dintr-o masă vegetală. Asta am observat eu. Pentru că, deci acest termen de naturalețe îl poți categorisi după cum crezi tu ca firmă. De exemplu, la noi natural înseamnă că, de exemplu, un ulei de măsline, să zicem, iese din presă, rămâne la decantare, partea transparentă rămâne la folosință, cealaltă se aruncă. Atâta not. Pentru noi asta este natural. Dar pentru alții se spune că și glicerina este naturală. Și vreau să vă arăt, uite-te, așa arată glicerina.
2: Pe radio, din păcate, nu o să vad, e vizibil pe podcast.
3: Acolo. Deci este o picătură transparentă.
2: Deci ce tu în față este glicerina.
3: Asta este glicerina,
2: pentru mine,
3: da.
2: Dacă pune apă, era același lucru.
3: Exact, arată ca și apa. Trebuie să-ți imaginezi că asta, dacă o scoți afară dintr-o masă vegetală, hai să vorbim pentru toți oamenii din fața radio să înțeleagă ce e o masă vegetală. Imaginează-ți o zacuscă, niște vinete, niște roșii, niște ceapă,
2: ardei
3: tăiate mărunți. Ce culoare are? Maro, are o anumită consistență, anumit miros, anumit gust. No, câtă, gândește-te tu, câtă chimie, câtă tehnologie ai nevoie ca din această masă vegetală să ajungi la o picătură din asta care arată ca și apa. La radio nu se vede, dar tu o vezi aici, este ca și apa.
2: Ai deschis-o bine, da, exact ca și apa. E pur transparentă, incoloră.
3: Deci, din punct de vedere chimic, acolo sunt o sumedenie de pași, atât chimici, cât și fizici, unde se folosește și temperatură și presiune. Deci, glicerina care iese de afară, care este într-o puritate de, hai să zicem, 90 și ceva la sută, 90 și peste 95, nu mai pot să spui că este naturală. Deci, eu, personal, este așa de traumatizată substanța asta și așa de pură chimic, încât pentru noi glicerina nu este o substanță naturală. În cosmetica naturistă se acceptă folosirea glicerinei. Și când clientul sună la firmă și zice, băi, dar acolo e glicerină. Da, dar este vegetală.
2: Adică din surse vegetale, nu a fost făcută doar în eprubetă.
3: Exact. Deci este posibilitatea să o sintetizezi sau să o iei din surse vegetale, cum am vorbit mai înainte, de la zacuscă la glicerină. Ok. Deci ceea ce vreau să spun este că glicerina, dacă vine din sursă vegetală sau vine din sursă sintetică, bineînțeles că este mai bună, pentru că ea venind din sursă sintetică, impuritățile sunt mai grave și mai nocive pentru piele. Dar glicerina este glicerină și este higroscopică. Și dacă ea este higroscopică și este conținută într-un produs care rămâne pe față...
2: Dacă mi-am lucrat bine aminte, adică absorbe apa.
3: Iubește apa. Uh-huh. Iubește apa. Dacă ea rămâne pe piele, atunci ea iubește apa, se îmbibă cu apă ca și un burete și pielea noastră, care trebuie hidratată, pierde această umiditate care o ia glicerina. Deci glicerina este higroscopică și este, nu pot să zici că e naturală. Deci asta este una dintre exemplele date pe ce este natural și ce nu este natural.
2: Și atunci mai corect ar fi să fie, de exemplu, scris pe etichetă glicerină din sursă naturală, nu? Pentru cea care e obținută din, cum spuneai tu, din zacuscă.
3: Sau glicerină vegetală. Dar asta nu înseamnă, asta, chiar dacă spui că e glicerină vegetală, după mine, părerea mea personală este că nu ai voie să o calculezi când zici crema mea este 95% naturală. Poți să spui că e vegetală, dar nu naturală. Aș vrea să-ți mai dau un alt exemplu.
2: Eu de-abia îmi revin după primul. Așa, al doilea exemplu.
3: Un exemplu mai relevat, unde noi aici nu ne aflăm în domeniul chimiei, unde vorbim de o substanță izolată.
2: Cum e glicerina.
3: Cum e glicerina
2: de mai devreme.
3: Și ne aflăm într-un domeniu mai natural, unde avem aici, nu se vede la radio, dar sunt două sticle.
2: Așa.
3: Două sticle, aceeași dimensiune, aceeași mărime, una este verde, verde, verde închisă și una este transparent galbenă.
2: Adică una seamănă cu un ulei rafinat de floarea soarelui aproape, de genul celor pe care le găsim, e așa un galben foarte deschis și într-adevăr are niște mici sedimente pe fundul sticlei. Asta e descrierea pentru cei care ne ascultă pe radio. Cealaltă sticlă este un verde închis și opacă. Aici avem una care, prin care se vede și gălbenuță și alta care e opacă și este verde închis.
3: Exact.
2: Ce avem acum?
3: Și opac, trebuie să te gândești că sticla asta are un diametru de 2 cm jumate și e opac.
2: Și nu se vede prin ea.
3: Deci nu se vede prin ea. Și aici vreau să-ți spun că avem unul și același ulei. Și acesta este uleiul de avocado.
2: Deci pe mine mi-a arătat asta înainte de emisiune, pentru mine a fost un wow și doamne Corina, îmi dau seama că nu ne ajung două ore dacă o să intrăm în genul ăsta și sunt foarte bucuros că facem asta, spun sincer, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Știi, doar citești niște materiale de PR și tot felul de lucruri de genul ăsta și ai senzația că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior. Ce să vezi? Dumnezeu era în altă parte. Deci da. Avem în cele două și într-unul și în celălalt este ulei de avocado. Totuși, de ce atât de mare diferența între ele?
3: Unul este presat la rece,
2: cel opac,
3: și lăsat nativ, cel opac și verde închis, și celălalt, transparent, galben, este rafinat. Este rafinat și îți dai seama câte substanțe active absolut necesare pielii, câte substanțe de gust, de miros, principii active au fost scoase afară din acest ulei de avocado ca el să arate ca un ulei de floarea soarelui.
2: Adică cel verde este uleiul de pornire, să zic așa. Exact. Adică s-a presat și s-a lăsat și asta e uleiul presat la rece, neumblat la el.
3: Exact.
2: Și după aceea rafinat, el ajunge să arate așa. E același ulei, doar că în etape diferite.
3: Exact. Ăsta verde este foarte benefic pentru piele. Ăsta transparent este, eu așa spun, eu așa folosesc, spun că este mort. Asta este părerea mea personală. Este mort. Deci ăsta, ne aflăm în regiunea vegetală. Încă este un produs vegetal. De aceea, când spui aici 95% din ingredientele din crema mea sunt naturale, aici trebuie să fii atent ca și client, pentru că este natural într-adevăr sau este doar vegetal.
2: Adică sensul că la, să zic, la suma de 95% exact. Se poate adăuga exact. Acest ulei, exact. Dar el este rafinat, e omorât.
3: Absolut, absolut. Și valoarea pentru piele este foarte, foarte, foarte redusă.
2: Tu îmi spuneai că și pe unul și pe celălalt poți să pui eticheta de bio, de exemplu, pentru că ele sunt bio.
3: Exact. Asta este culmea culmilor, că un proces chimic, fizic, termic, atât de drastic, o transformare atât de completă a acestui ulei, rezultatul lui, acest ulei vegetal, fără nicio valoare față de piele, zic eu, încă poate fi numit bio. Și asta duce, după părerea mea, la dezorientarea clientului, pentru că dacă clientul citește bio, el crede că face cei mai bun pentru pielea lui. Și uite-te care este adevărul.
2: Plus că banii plătiți sunt pe măsura etichetei de bio.
3: Exact.
2: Și totuși el are acolo un ulei care este în ultimul lui hal.
3: Ultima lui răsuflare înainte de moarte.
2: E să mai zbate un pic ochiul.
3: Exact. De aceea vreau să arătăm într-un pas următor un aspect foarte interesant la produsele cosmetice autentice, naturale, culoarea. Culoarea.
2: Da, hai să vorbim și acum despre ea, dacă vrei, despre culoare.
3: Ok.
2: Deși, uite, vezi, când vorbeam despre culoare, eu am rămas foarte uimit când am intrat pe partea ayurvedică în contact cu informația asta de cum colorau pe vremuri, știi, că în vremurile de mult apuse, din păcate, țesăturile.
3: Uh-huh.
2: Știi, și în Brașov, de exemplu, am avut lângă bastionul țesătorilor, acum este un liceu, fostul liceu sportiv, acum e o secție Iohannes Fonterus, dacă mă bine aminte, și acolo era un lac. Lacul respectiv veneau țesătorii și își făceau pe acolo toate țesăturile. Eu știam că sfecla, de exemplu, se folosea cu succes. Îți predau ție legătura. Cum facem treaba asta cu colorarea?
3: Da, deci uite-te, dacă noi folosim la cosmetică uleiul de avocado și nu-l punem în concentrație de 0,%, nu 1%, nu 2%, la noi, de exemplu, în crema de față cu avocado este 9%. Și dacă te uiți bine la el, el are o tentă verzuie.
2: Și eu mă gândeam că el, pentru cei care doar ne ascultă pe radio, este un ulei atât de verde, închis și opac, seamănă, ar putea seamăna cu uleiul de măslin, dar nu știu dacă e vreunul
3: mult
2: care...
3: Mai, e mult mai închis.
2: Da, nu știu dacă e vreunul care ajunge chiar așa.
3: poate dovleac, uleiul de dovleac.
2: Exact, da, da.
3: De dovleac. Mm-hmm. Da, ăla este foarte închis la culoare, da. Deci, când, cum să spun, ca și muritor de rând, ascultătorii noștri, clienții noștri care se merg la raft și văd cosmetice naturiste, complet albe, deci crema complet albă.
2: Așa că foaia 4.
3: Exact.
2: În al 13.
3: Ăsta este un moment la care trebuie să-ți pui un semn de întrebare și să citești foarte cu exactitate ingredientele de pe crema, să înțelegi uleiurile alea care sunt acolo sunt la originea lor așa de galbene, pentru că ele prin omogenizare se fac albe, într-adevăr, se poate. Jojoba, uleiul de apricoz, caise, sâmburi de caise. Da. Da, poți să faci o cremă albă, dar dacă iei, de exemplu, o de cătină, uleiul de cătină, uite-te cum arată crema cu uleiul de cătină, deci este efectiv portocalie.
2: Eu am crezut prima oară că ai pus turmeric acolo, că se ducea în zona asta muștar, așa ca și,
3: da, da, da,
2: ca,
3: da,
2: și,
3: da,
2: nuanță.
3: Da, e ca și cum mai face sosul de la salata de astăzi, era așa portocaliu cu turmeric.
2: Exact.
3: Da. Deci, cremele naturale, chiar naturale, autentic naturale, au o culoare destul de intensă. Acum, cătina este chiar extremă în culoarea ei. Asta este așa de colorată intensă, nu numai pentru cătina din ea, extractul din ea, care este un meliniș de cătină, ci are și un extract cu bioxid de carbon de cătină, care și ăla este foarte intensiv. Și la noi, noi folosim... Ok, asta poate să spun în alt... Adică, cum să spun? Îți spun acum.
2: Te rog.
3: Noi am descoperit un mod de construcție a cremei în care folosim doar ingrediente active pentru piele în a face crema. Ceea ce vreau să spun cu exactitate este, pe vremuri, acum știu eu 30-40 de ani, dar și în farmacii în anii noștri, se folosește o bază. Deci când vorbești cu un farmacist, te întreabă, da, crema ta ce bază are? Și eu la întrebarea asta zic, stai puțin, că fiecare cremă e altfel. Eu nu am o bază în care introduc ceva ingrediente active să fac o cremă. La mine, la fiecare cremă, baza este diferită.
2: Asta se folosește și în Horeca, de exemplu, în restaurante, ai la cele tradiționale care fac, gătesc cu carne, culmea că ai în cash and carry, știi? Nu înțelegeam de ce se vinde supă de oase. Îți dai seama, cumpăr la cash and carry supă de oase în Tetra Pak și mă gândesc, de ce cumpăr așa ceva și n-ai face-o tu? Pentru că ea se folosește ca bază în supe. Știi? După aia adaugi tot felul de minunății peste. Și zici, ce supă. Și când acolo era pasteurizată și toate cele din Tetra Pak.
3: Exact. Deci ceea ce folosim noi pentru a face o cremă este de la A la Z numai ingrediente benefice pentru piele.
2: Da, deja cu glicerina am mai pus pe gânduri. Când gândeam că, știi, conține glicerină și începe să, în loc să hidrateze, scoate apa din țesut.
3: Da.
2: Mai avem cazuri de genul ăsta?
3: Da, există o sumedenie de alte cazuri. Una dintre o altă substanță de această calitate este squalanul.
2: Squalan.
3: Squalan. Uh-huh. Squalanul este o hidrocarbură ramificată cu 30 de atomi de carbon care arată ca și apa.
2: Eu am crezut prima oară că ai luat glicerină.
3: Nu, este.
2: Azi zic,
3: este,
2: o să vorbim tot despre glicerină.
3: Nu, este alt borcan.
2: Ok, squalan.
3: Squalan, exact. Și squalanul, dacă iei internetul și începi să acolo să te informezi, o să citești că este un ingredient de bază foarte prețios în produse de îngrijire. Squalanul protejează pielea împotriva pierderii de umiditate, o face moale, suplă, îmbunătățind astfel structura firmului lipidic natural. Și așa mai departe, și așa mai departe. Eu, ca chimist, când am citit asta, am gândit, mă, stai puțin, cine o scris această informație aici și pentru cine o scris-o? Pentru că dacă te uiți din punct de vedere chimic la această substanță, o hidrocarbură absolut saturată, nu are nicio legătură dublă, câteva ramificații are, de 30 de atomi de carbon, eu nu-mi dau seama cum aia să îndeplinească condițiile care scrie aici să fie un imol. Într-adevăr, dacă încep să citești printre rânduri, zice că protejează pielea împotriva pierderii de umiditate. Dar eu mi-am dat seama ce vrea ăsta să spună aici.
2: Păi cred că și dacă te sprezi cu plastic.
3: Exact.
2: Protejează exact. Pierderea de umiditate.
3: Exact. Exact. Doar că în acest caz pielea ta nu mai poate să respire și prin asta își suprimă funcția ei de creștere și dezvoltare. De asta îți dai seama, ca om muritor care nu știe foarte multe despre scoalan și despre hidrocarburi saturate sau nesaturate, când te dai cu o cremă de genul ăsta care conține scoalan, te duci la jogging și transpiri. Și atunci ai impresia că efectiv te afli într-o pungă de plastic și că pielea ta nu poate respira. Ăsta este un semn destul de tipic pentru aceste substanțe de umplutură care fac o catifelare extraordinară, dar nu au absolut, după mine, asta părerea mea, nu au niciun efect benefic pentru piele. N-o hrănesc, n-o hidratează, nu ajută să se activeze, să crească, nu ajută să se revigoreze, să se refacă, să fie sănătoasă, să rămână sănătoasă, să devină sănătoasă.
2: Îmi gândesc că, vezi, vorbim despre, dacă nu mă înșel, corectează-mă, despre cel mai mare organ al trupului uman. Este
3: exact.
2: Cel mai mare, dar pentru că el e atât de subțirel și toate cele nu prea îl băgăm în seamă. Bine, voi, femeile, din fericire, sunteți mai atente în zona asta, doar că atenția asta, din păcate, vine cu un foarte mare cost. Acela de a absorbi în organism, prin piele, kilograme întregi de chimicale pe an. Spun asta pentru că am avut chiar una dintre primele ediții de vitamina C disponibilă pe YouTube, pe canalul de YouTube, pe Spotify și pe Apple Podcast, cred că chiar a doua, dacă nu mă înșel, care am vorbit despre detoxifiere. Am luat pe un tip specialist în Ayurveda și am vorbit cu el exact domeniul ăsta și studiind, atunci cred că am avut undeva la vreo peste 20 de foi A4 scoase, știind parte de documentare pentru emisiune, și am rămas șocat de ce poate să absoarbă pielea unei femei. Bine, și noi bărbații nu suntem scutiți, mai ales cei care merg la sport și încep cu asta de spălat și toate cele la dușuri, da. Și minuni. Mai avem alt exemplu minunat?
3: Cu mare plăcere.
2: Le forțăm somnul ascultătorilor noștri.
3: Cu mare plăcere.
2: Așa, Corina acum a luat un borcanel magic care are o sare aparentă așa în el, adică apar niște zgrunțuri așa de sare. Ce avem acolo, Corina?
3: Da, deci arată ca și o ceară de albine, dar este albă, complet albă. Niște bucățele mici, mici, mici, ca niște, ca un nisip mare, total alb. Asta este cetearil alcool, deci este o substanță care dă consistență cremelor ca crema să poată primi o anumită consistență astfel încât ea să nu mai curgă din borcanelul ei.
2: Poți să arăți spre cameră. Adică dacă întorci în jos, ea rămâne acolo.
3: Da, o poți să întorc și așa și crema rămâne.
2: Ca și gletul pe perete.
3: Ca și gletul pe perete. O cremă naturală în care nu s-a lucrat cu un dătător de consistență de acest calibru curge. Deci uite-te, acum
2: wow.
3: Eu pompez din recipientul nostru o pompă, două și ea curge. Curge ca un lichid.
2: Exact.
3: Deci, o cremă care curge...
2: Ai venit pregătită. Eu când am văzut că curge, mă gândeam, Dumnezeu, ce o să facem acum?
3: O cremă care curge este o emulsie naturală în care nu s-a folosit un datător de consistență. Deci, asta înseamnă că orice cremă, 95% din cremele obișnuite, care nu curg din borcanel, sunt datători de consistență înăuntru. Dătătorul de consistență, dacă căutăm un pendant natural, este ceara de albine. Doar că ceara de albine, ca să o folosești, să facă activitatea asta, trebuie să-i dai de 3-4 ori mai mult decât substanța
2: ca
3: asta.
2: Ca și volum.
3: Ca și, mm-hmm. ca și cantitate. Exact. Deci
2: ceea ce înseamnă, ca să înțeleg, înseamnă un consum mai mare de materie primă, probabil că înseamnă și cheltuieli în plus, pentru că bănuiesc că ceara de albine e mai scumpă, nu, decât ceva chimic.
3: Da, am adus paralela cu ceara de albine numai ca omul de rând să poată să își facă o impresie ce este cetearil alcoolul ăsta, pentru că dacă zici, bă, ăsta e cetearil alcool, nimeni nu știe ce e asta.
2: Exact, și eu.
3: Exact. Numai așa ca idee. Ceea ce vreau să spun este că...
2: Din fericire, să știi că în emisiunea asta o să las chimistul din mine la mic și inexistent de o parte și o să fiu în partea ascultătorilor noștri, știi, ca să pot să fac traducerea dacă va fi cazul.
3: Mulțumesc foarte mult! Deci, substanțele dătătoare de consistență sunt substanțe benefice sau folositoare cremei, dar nu sunt benefice pentru piele. Ele colmatează porii, se așează pe piele ca o mușama pe masă și nu lasă pielea să trăiască, să respire, să se dezvolte. De aceea toate cremele noastre sunt lichide, cu foarte, foarte, foarte puține excepții și excepțiile alea vin de la natură absolut. Deci noi nu folosim substanțe ajutătoare care să schimbe consistența cremei doar ca noi să avem o cremă care să se poate pune într-un borcanel. De aceea noi am optat pentru aceste sticle cu pompă. În primul rând, pentru că cu pompiță poți mult mai bine să faci dozajul și în al doilea rând nu contaminezi crema.
2: Nu bagi degetele în ea.
3: Da.
2: Da, vezi, uite, eu îmi dau seama că eu cumva și prin experiența asta pe care o descrii tu, eu trec în paralel cu restaurantul nostru, știi, fiind vegan, extremist vegan, da, păi nu folosim, nu vreau să fie publicitate, e doar descriere, nu, să ducem publicitate, nu folosim zahăr, nu folosim o grămadă de lucruri, știi, pentru că vrem să fie maxim benefic și noi mâncăm acolo. Cumva, dulciurile, de exemplu, știi, care sunt făcute fără zahăr, că faci dulciuri cu miere, faci dulciuri roșii, ca să fie cât mai puțin prelucrate termic, să fie cât mai mult din ce a lăsat natura acolo. Pentru că, normal, te hrănești, de aici e hrană, ca să te hrănească. Și astea, trebuie să hrănească pielea, exact. Să își facă datoria. Trebuie să îți schimbi, să umbli puțin la tiparele pe care ți le-a indus societatea sau pe care ți le-ai lăsat tu induse de societate.
3: Sau reclama.
2: Da, adică te gândești că, uite, pot să iau o cremă în sticluță. Nu, pentru mine crema trebuie să fie într-un recipient ăsta cu capac pe care îl desfiletez, îmi bag degetele în el, cu încetul contaminez crema. Adică aia trebuie să fie cremă. Știi, eu văd și partea asta, adică desertul trebuie să fie așa. Felul 2 trebuie să fie așa. Nu, în niciun caz. E vorba de ce vrei de fapt să obții. Pe aia trebuie, nu? Să fii concentrat, focalizat. Eu acum îți spun sincer, tu când duci mâna după câte o cutiuță din asta care ai ceva, pe mine mă apuc așa, stai așa, ce o mai fi, trebuie să stau la depărtare sau nu?
3: Nu sunt așa de periculos. Da. Un alt aspect foarte important legat de faptul că cremele astea curg este că ele, deși curg, ele nu sunt loțiuni. Ele sunt creme. Pentru că dacă un pic, nu cât am pus eu aici, mm-hmm. un pic, adică o boabă de piper, de cremă, dacă o pui pe piele și o...
2: O masezi bine
3: masezi,
2: acolo.
3: Mm-hmm. O masezi, îți dai seama cât este de grasă. Pentru că unul dintre secretele de ce folosim noi așa puțină conservare pentru ele este că sunt foarte, foarte concentrate. Cu cât faza uleioasă este mai bogată într-o cremă, cu atât conservarea este mai mică, are o concentrație mai mică. Cu cât ai o fază apoasă mai mare într-o cremă, cu atât e conservarea mai dificilă și ai nevoie de
2: introdus conservanți și de ajutători.
3: Da.
2: Dar vezi, uite, cumva neofitul din mine am găsit și o paralelă, știi? Că mă gândesc că vezi, dacă ea este lichidă să curgă, ea este și lichidă să se impregneze. Adică este mai ușor de absorbit. Dacă ai o cremă de aia care stă ca maioneza bătută bine, cred că și pe piele cumva la fel. Rămâne într-un stadiu de ăsta, așa cât mai solid-obățos.
3: Absolut, absolut.
2: Chimic știi tu cum se numește asta.
3: O să preiau termenul, că-mi da, place.
2: Solid-obățos.
3: Îmi place foarte mult. Și mai ales că noi recomandăm înainte de aplicarea cremei să se aplice o apă florală ca pielea să se facă umedă. Pentru că pielea umedă, cu porii mai mari, poate cu mult mai mare ușurință să absoarbă crema.
2: Ce se aude pe radio acum așa bum bum bum e că tu ți-ai dat cu apa florală pe mână și tapotai așa ușor.
3: Am tapotat-o, uh-huh. Da. Și acum îmi masez crema în mână și uite-te că o vezi de la distanță că este grasă.
2: Da.
3: Deci cantitatea de cremă care am luat acolo, deci o boabă de piper, este mare pentru, uite-te cât sunt ăștia, 6 pe 6 centimetri, mâna mea...
2: Uh-huh. Știi de ce vreau foarte mult să facem și de ce vreau să facem emisiunea asta? Pentru faptul că, pe de o parte, sunt produse de îngrijire corporală, mă rog, trupească, denumite ele, și sunt cumva în tabieturile noastre de zi cu zi. Aș spune că partea asta chimică a cremelor și a cosmeticilor chimice sunt cumva un sabotor tăcut de zi cu zi la care tot apelăm. Iar pe de altă parte, faptul că prevenția este mult mai ieftină și mult mai plăcută, adică este mult mai frumos să faci prevenție, să folosești o cremă, să folosești remedii naturale, toate cele, pentru că apoi când ajungi la o vârstă la care ai avea nevoie de efectul lor, să ai efectul lor. Cum zic românii, cum îți așterni, așa dormi.
3: Așa este. Deci... Într-adevăr, când folosești o cosmetică naturistă, autentică și naturistă, cum punem noi tot ce este în ea, o poți mânca, nu o să ai un efect așa de drastic,
2: zdruncinător
3: ca și atunci când te duci la cosmeticiană și îți face o prelucrare a feței cu mai multe aparate în care pune hialuron, în care pune botox, în care pune substanțe din astea care pe moment face un efect în care tu ai impresia că ți s-au retras ridurile sau s-au diminuat. Și într-adevăr ele se diminuează un pic pe moment. Doar că la sfârșit, peste 10 ani, peste 20 de ani, când ajungi așa la o vârstă la care vrei să arăți încă foarte bine, e greu.
2: Se cumulează efectele la ceea ce ai făcut până atunci.
3: Exact. Și plătești pentru ce ai făcut în tinerețe. Așa, dacă vii cu cosmetica asta naturistă de la început, ai la final...
2: Plus că sunt și plăcute, adică sunt făcute de mama natura. Ce exact. Poate să fie acolo?
3: Ai la final... O frumusețe naturală care te ține până la adânci bătrânețe.
2: Asta spune eu un proverb american, știi, care spune king for a day, fool for a lifetime. Adică rege pentru o zi, fool, o las așa, pentru o viață întreagă. Bun, ne întoarcem în câteva secunde.
4: și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pardon, tinereți.
5: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7.
4: Vegasmo, din drag de oameni.
6: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
7: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. E ce trebuie.
1: Sper să fie ce trebuie, pentru că despre asta urmărim să vorbim în emisiune, ediția asta de Vitamina C, despre cum trebuie să fie cu adevărat partea asta de cosmetică. Bine, naturală, din punctul meu de vedere, sănătate naturală, cosmetică naturală, sunt pleonasme, dar mergem așa, pe titulatura asta. Corina Oldenburg este alături de mine în studio, are un doctorat în chimie și un palmares fulminant, aș spune, pe la tot felul de...
2: Institute.
1: Da, pe la tot felul de instituturi. Și tu, câți ani ai fost în partea asta de cercetare și cât ai activat în Germania?
2: Deci eu am plecat la 24 de ani și am stat 36 de ani acolo.
1: Bun.
2: Am lucrat, nu știu, vreo 10 ani.
1: Suntem într-o emisiune care generează insomnii și redefiniri de concepte și în special de frumusețe. Mi-aduc aminte din nou de ediția aia de Vitamina C, spuneam, cred că e a doua, în care vorbeam despre detoxifiere. Acolo știu că am găsit un articol pe site-ul celor de la Harvard Health, este denumit Toxic Beauty. Frumusețea toxică. Și am rămas efectiv șocat atunci, pentru că ei spuneau de niște cercetări care, culmea, nu sunt din 2026 acum sau din 2024, cred că era atunci când făceam emisiunea, ci de undeva de prin anii 90, când nu era atât de multă chimie în bucătărie, cum zice, în bucate și în produse. Și studiaseră partea asta de îngrijire corporală, de cosmetică, să zic așa, feminină în cazul femeilor, adică cele folosite de femei, că din păcate acolo e boostată tare domeniul, comerțul. Și de exemplu spuneau că pe vopselurile de păr pe care le folosesc femeile, deja tu ai, reacția ta este edificatoare. Pe vopselurile respective spuneau că conțin undeva la vreo aproximativ 800 de ingrediente. Și mă gândeam că dacă nu dacă, că în mod normal ești obligat să scrii toate ingredientele pe etichetă. Dacă le trece pe toate, păi asta înseamnă că tu ai ajuns în parcare și eticheta încă e la casa de marcat, știi? 800 de ingrediente. Dau seama ce pui acolo pe păr și ce absorbe organismul. Asta vreau să te întreb. Să ajungem în zona etichetei. Tu mi-ai spus niște cuvinte aici chimice, care pentru mine sunt teste de dicție. Și totdeauna aveam dilema asta, și în special la parfumuri. Aveam niște parfumuri care îmi plăceau mie masculine, de leșineau domnișoarele când intrau în contact cu ele. Și când citeam pe etichetă, sincer, dacă scrieam cu litere chirilice, dacă era cu litere ebraice sau chineze sau orice ar fi, sau era mandarină, pentru mine era exact acel lucru, că nu înțelegeam absolut nimic din tot ceea ce scrie acolo. Pentru că cred că este o etichetă pentru chimist, nu este o etichetă pentru client, pentru cumpărător.
2: Etichetă pentru chimist, da.
1: Cum ar trebui să arate o etichetă citibilă, înțelegibilă, care să fie ușor de înțeles pentru cel care cumpără?
2: Da, este o întrebare foarte bună și anume, există o ein Muss.
1: Ceva obligatoriu.
2: O declarație obligatorie. Pe orice etichetă este o declarație obligatorie și anume este cea în litere latine. Se numește ingredients. Asta este
1: în denumiri latine.
2: Da, da. Și aici citești aqua, glicerin, glicerul stearat, citrat, stearil alcool. Și asta mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis, este declarația chimistului. Asta este declarația pe care chimistul o înțelege. Ca să răspund la întrebarea ta, în mod normal și prin respect față de client ar trebui, lângă declarația asta obligatorie, să fie o declarație în limba țării în care tu cumperi produsul acela, astfel încât omul de rând cu calificare zero să poată să citească ce este înăuntru.
1: Deci eu am rămas așa uluit. Deci îți dai seama, pe lângă faptul că sunt niște termeni super specifici chimiei, pe care, acum serios, câți dintre noi ne pricepem la termeni din chimie, îi mai e și în latină. Adică noi aia specialiști în latină, este excelent, eticheta vorbește pe limba noastră, ei. Și știi de ce cumva pe mine mă revoltă lucrul ăsta? Nu doar că nu înțelegi nimic dintr-un produs care te impactează direct, ca și sănătate. Deci nu doar că nu înțelegi chestia asta, cât noi pe partea de Horeca suntem, deci nu căsăpiți, este o presiune pe noi de către tot felul de organe de reglementare să declară. Deci dacă ai vedea cum arată un meniu în restaurant, eu l-am făcut, de exemplu, pentru restaurantul nostru, trebuie foarte mare creativitate să poți să faci totul și să arate și frumos. Adică trebuie să pui toate ingredientele, evident, în limba română. L-am făcut și în engleză, mă rog, pentru cei care nu sunt vorbitori de limba română. Ingredientele, nu doar că ești obligat să le pui toate, ești obligat să le pui în ordinea cantității în care se găsesc în produs.
2: Wow,
1: adică primul este cel, da, să știi că multă lume nu știe. Uh-huh. O să iei etichetă și o să vezi primul cuvânt scrie zahăr.
2: Wow.
1: Deci îți dai seama, ce spune tu, substanța, da, masa aia în care se pun este zahărul și după aceea. În fine, deci nu doar că pui ingredientele, le pui în ordinea lor cantitativă. Ce este peste 20 de grame, spui exact câte grame sunt în porția respectivă. Deci aici vorbim despre mâncare. Vorbim despre mâncare.
2: Wow.
1: De parcă tu, în momentul în care ajungi la restaurant, te uiți pe etichetă și zici, gata. Natasha, scrie un pic după dictare, că facem acasă rețeta. Este insane așa. Deci după aceea trebuie să ai, evident, gramajul produsului, după aceea ai calculele nutriționale, pentru că cine vine în restaurant, evident că este specialist nutriționist. Știe exact acolo ce scrie. E un fel de altă chimie pentru omul din restaurant. Și se uită acolo și vede 1100 de kilocalorii. Stai un pic că nu-i prea bine, că eu trebuie să fac un 2000 pe zi, nu știu ce. Și asta este exact, mă rog, este una dintre marile dispute acum la nivel nutrițional pe partea de kilocalorii. Pentru că noi stăm și numărăm ca pe abac o kilocalorie cu încă o kilocalorie egal love sau nu. Știi? Și avem niște reguli năucitoare, dacă vrei, pe care am fost în Italia, am fost în Franța, am fost în Marea Britanie. Nu ai reglementările astea în halul ăsta. Uh-huh. Bine, aici excelăm, suntem farmacie pură, în restaurant, dar culmea că uite că în farmacie, mă rog, în partea asta, vezi, de produse de îngrijire corporală și nu numai. E așa o frangleză la care stai și te uiți ca și mânța în calendar, ca să zic pe aia românească.
2: Da, deci aici nu scrie, concentrațiile nu sunt obligatorii. Mă mir că la mâncare sunt obligatorii și mai ales la restaurant.
1: Da. Știu că și la produsele, la suplimentele alimentare, culmea, deși la suplimentele alimentare este o reglementare acolo de numă. Acolo, într-adevăr, dacă folosești un extract, scrie că e 20 la 1, 50 la 1, etc.
2: Da,
1: știi?
2: Da.
1: Dar vezi un extract 20 la 1 pentru cineva care citește o etichetă, ce înseamnă? Adică
2: exact.
1: 20 la 1 comparativ cu ce? Înseamnă
2: ce
1: mult, înseamnă puțin?
2: Și ce e la 1?
1: Da.
2: De multe ori mă întreb și eu asta. Câteodată iau telefonul în mână și sunt la firmă.
1: Vezi în etichetele, într-adevăr, cele de pe zona anglofilă, să zic așa, spune că este atât la sută din porția zilnică. Adică
2: da.
1: 20 la 1 la un extract din 100% sau nu știu, din cât este posibil să fie un maxim de extract. Nu-ți dai seama ce înseamnă.

0: scrie acolo extract 50 la 1. Zic, stai că ăsta e 50 la 1, e mult mai puternic.
1: Nu, nu, ăla e mai diluat.
0: Asta zic, da. Știi, pentru că ai o informație de un anumit fel, ea nu este pusă în context. Mai ești la raft, de exemplu, tu ca, îți dai seama, știi, noi bărbații suntem proverbiari la cumpărături că nu prea avem răbdare, știi, tu ca femeie stai, iei ceva, ai vrea să-l cumperi, te-a pus să citești eticheta și e soțul sau iubitul care te trage și zice, hai dragă, iar citim pe acolo toate cele. Și după aceea te miri că ajungi și primești un diagnostic.
1: Da.
0: Cum ar trebui să arate o etichetă?
1: După părerea mea, o etichetă ar trebui să aibă un scris destul de mare, astfel încât să-l poți citi, să nu-ți trebuiască o lupă, să-l poți citi cu ochelarii și să o-l ai în limba ta maternă, în limba în care cumperi tu asta. Și de exemplu aici, omul normal înțelege ce înseamnă, de exemplu, apă de trandafiri.
0: Cred că da.
1: Da. Eu cred că, sau miere de albine.
0: Aia e clar. Sau ceară de albine, astea sunt clare. Dar uite, o apă de trandafir, nu știu dacă știe oricine ce înseamnă. Apă de trandafir, apă florală.
1: Apă de trandafir, apă florală, apă de levânțică, apă de hamamelis, apă de santal. Astea sunt toate hidrolate.
0: Ce înseamnă asta pe român?
1: Deci un hidrolat este o apă. Practic este o apă îmbunătățită cu principiile active a plantei de la care vine. De exemplu, apa de trandafiri rezultă când tu faci o destilație a uleiului de trandafir. Asta se petrece într-un cazan imens care este plin cu petale de trandafiri și de jos, din partea de jos a cazanului, urcă aburul. Ia substanțele active și volatile din petale de trandafir și în partea de sus a cazanului se condensează.
0: Este același principiu cu făcutul
1: de țuică.
0: De țuică, da. Grosomodo.
1: Grosomodo, da. Cazanele sunt făcute diferite, dar da. Da, este tot o destilare și este tot o condensare și prin această condensare substanța volatilă plutește și apa florală se lasă la fund. Și apa florală este apa de trandafir, apa de levănțică și așa mai departe. Și doar apa florală, să o ai în cremă, în loc de apă de la robinet, are efect benefic asupra pielii.
0: O să ne aduc aminte ascultătorilor noștri că ne pot trimite întrebările lor, curiozitățile lor în domeniul ăsta pe WhatsApp-ul Radio Brașov 0770878878. O să intrăm și în câteva întrebări care mi-au venit mie. Continuăm cu da. Eticheta, era să zic, nu știu, cu frangleza de produs.
1: Cu eticheta
0: știi
1: optimală.
0: Da. Nu vreau să intru foarte mult peste tine, pentru că tu ai atât de multe informații, știi? Dar când spuneai de etichetă, mi-aduc aminte de ce erau atât de... Nu înțelegeam de ce era atât de celebr, nu știu, uite, Andrei Șaguna, că există traducere ale Bibliei și lucruri de genul ăsta, știi? Pentru că înainte slujbele erau în latină. Și preotul ținea slujba în latină, vulgul stătea în biserică și dădea din cap și cam atât, că nu înțelegea nimic. Și asta era tot. Își făcea preotul cruce, își făceau și ei cruce și asta era tot. Și ei au făcut traducerea asta din latină în română și din momentul ăla a început să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. E, asta este paralela cu eticheta noastră de produs, care este în limba latină.
1: Da. Și limba latină nu înțelege oricine. Și de aceea e bine să fie asta scrisă și în limba română. Ca omul să priceapă. Pentru că atunci el știe că dacă ia un ulei de nucă, un ulei de mac, un ulei de sâmbur de himbean. Ai că am mâncat astăzi.
0: Zmeură?
1: Zmeură, așa. Da. Ulei din sâmbur de zmeură. Un extract de propolis, ulei de portocală, ulei de geranium, ulei de ilang-ilang. Ăsta omul îl înțelege. Și poate să-și dea și seama când vede ceva de genul glicerină sau hydrogenated etwas. Hydrogenated, deci e clar că nu este natural.
0: Uite, să știi că gestul tău este edificator. Îmi pare enorm de rău că cei de pe radio nu-l văd. Știi? Corina acum

0: Să fac traducerea pentru cei care ne ascultă.
1: Care nu văd, da.
0: Corina a luat o lupă și citea eticheta. Dumnezeu, mi-ai dat o idee bună, să-mi iau și o lupă de acum cu mine la cumpărături.
1: Da.
0: De asta ajunge, te sperii, ajungi în supermarket sau de unde ți iei lucrurile și stai, mi-am uitat lupa acasă.
1: Poate că o să râs de informația asta. În Germania este o lupă
0: montată
1: pe cărucior.
0: Ah, ok.
1: Pe cărucior, ca să poți să-ți aduci produsul și să vezi ce scrie scrisul mic acolo.
0: Da, să știi că asta cu caracterul, cu fontul minim, este un mare off, pentru că evident că producătorul vrea să facă o etichetă, de fapt importatorul, știi, va face o etichetă cât mai mică pe care o lipește deasupra ca să coste cât mai puțin tel, că nu vii cu un ditamai. Și până la urmă, eu în loc de lupă făceam cu telefonul, știi, făceam poză sau mergi cu zoom cu camera și citeai, dar arată ca în filmele de groază, vezi cu telefonul acolo, cum tot stă lumea la raft.
1: Da, de multe ori nu se înțelege absolut deloc. Ca să răspund așa, adică în concluzie, cum ar trebui să arate o etichetă? Ar trebui să aibă pe lângă declarația aceasta obligatorie și o declarație pentru client. Ca clientul să înțeleagă ce e acolo și să poată hotărâ dacă el vrea chimicalele care sunt înăuntru în produsul respectiv sau nu le vrea.
0: Și cred că trebuie urmărit, nu-mi dau seama cum, realizarea unei forme cât mai oneste. Știi, cum ai dat tu exemplu cu uleiul de avocado la început, pe mine m-a pus pe mari gânduri. Pentru că e de ajuns, scrii ulei de avocado și tu ești hippie, ei, mi-am luat un produs cu ulei de avocado.
1: Bio.
0: Bio. Intrăm aici un pic și în zona de bio, cât de bio sunt lucrurile bio sau...
1: Putem intra în zona de bio și mai ales... Când vorbim despre zona de bio, aș vrea să mă întorc la exemplul acesta și să spun că bio este întotdeauna bun, dar nu este cel mai bun lucru, nu este cel mai important lucru. Primul și cel mai important lucru e să știi că produsul tău e natural. Ca dacă vezi aici acest ulei de avocado care arată practic ca un ulei transparent de floarea soarelui și este bio, nu ai încredere că bio e bun pentru tine, pentru că este...
0: Tu ai făcut din nou comparația de la începutul emisiunii și pentru cei care n-au prins-o cu cele două uleiuri care sunt uleiuri bio de avocado, unul care este verde închis spre negru și opac și ăsta este cel mai bun de bea, adică nu de bea, presat și după aceea lăsat să stea, și celălalt care este trecut prin faze de rafinare și arată
1: foarte procesat.
0: Care arată ca un oțet de pe masă de cantină.
1: Exact. Deci bio este bun dacă bio are la bază natura. Deci dacă produsul natural ca și ăsta aici, deci un ulei de avocado este verde și este și bio, atunci bio este fantastic. Dar dacă uleiul de avocado este rafinat și este bio, este aproape, nu este chiar așa de rău ca un ulei mineral, ca și parafinum lichidum, dar este foarte, foarte departe de a avea o calitate bună și benefică pentru pielea omului.
0: Aș mai intra un pic în zona asta de... Eu m-am obișnuit să spun uleiuri volatile. Acum sunt denumite uleiuri esențiale. Sunt tot felul de voci, am observat în ultima vreme, care au început să devină foarte sonore, cum că e o excrocherie, că uleiurile volatile sunt de fapt doar o afacere de marketing, că sunt marketate, dacă vrei, cu efecte terapeutice diverse, de una, de alta, nu știu ce, și ele de fapt nu sunt așa, sunt doar miros foarte bine și în rest nu au efecte terapeutice și sunt doar niște, nu excrocherii, dar bărău, niște lucruri forțate ale MLM-urilor din spatele lor. Cum e?
1: Deci uleiurile eterice sunt foarte bune pentru sănătatea omului și fac într-adevăr aromaterapia. Doar la uleiuri eterice, ca și client, nu ai foarte multe posibilități de a le verifica calitatea. Și acolo trebuie să ai multă, multă, multă încredere în cel care ți-o vinde.
0: Mm-hmm. Bine, asta este clar. Iată unde am întrerupt. Ca în fiecare domeniu, ai partea de plastic și partea autentică. Partea care e doar comercială și vrea să îți vândă ceva cu orice preț, nu contează calitatea. Și partea care este atentă, care este autentică, să spun așa, și lucru făcut cu atenție și cu conștiința că va fi folosit de o ființă umană ulterior.
1: Deci tu te referi doar la acea calitate?
0: Da, la uleiurile care sunt adevărate, adică nu la plasticuri.
1: Da, deci uleiurile care sunt adevărate, ele au o valoare mare pentru om, pentru că ele acționează și pe corp, și pe psihic și pe minte.
0: Cine nu crede, când are o stare proastă, de exemplu, să dea cu un ulei de lavandă, sau dacă e foarte agitat, să ia un pic de ulei de lavandă, să vadă ce efect are.
1: Da. Deci, sau un ulei de grapefruit. Hmm. Când te simți așa mai că n-ai chef sau înaintea unui examen, poți să te activezi un pic și să te să-ți împrospățezi memoria și starea cu un pic de ulei de grapefruit.
0: Grapefruit, ok.
1: Și menta, da, dar în cantități mici, pentru că menta este destul de puternică.
0: Și pentru tine și pentru ceilalți.
1: Da. Și dacă, de exemplu, uleiurile eterice balsamice, cum e santalul sau uleiul de cedru, și chiar combinat un pic cu... Levățica este deosebită. Dar astea balsamice de cedru, de saltal, ăsta te ajută să te împământești, să te liniștești, dacă ai cumva o zi foarte plină, dacă ai avut o zi foarte plină și acum ești acasă și vrei să te liniștești, așa, te ajută foarte mult. Lavanda este un ulei foarte interesant, pentru că lavanda te ajută în ambele direcții. Dacă ești prea agitat, te liniștește. Dacă nu ai putere și chef, te ajută să intri în acțiune. Și lavanda mai face o treabă, te ajută să te oprești când e prea mult. Deci, se merită încercat. Deci, da. Nu ne credeți, încercați.
0: Corect, asta mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că, vezi, am și confirmarea, să zic așa, unui specialist în domeniul chimiei, totuși. Uite, iartă-mă, vrei să spui ceva?
1: Da, că noi folosim aromaterapie în cremele noastre și vreau să aduc aminte de o cremă pe care am făcut-o individualizată, deci eu lucrez și individualizat, uh-huh, și pentru firme și pentru persoane fizice, care am făcut-o cu
0: acum avem termeni în germană.
1: Am făcut-o cu o să-mi aduc imediat aminte. Este un ulei care, o plantă care se găsește în Corsica și care arată așa ca o umbrelă galbenă. De la noi se aseamănă un pic cu coada șoricelului. Uh-huh. Coada șoricelului albă și ala este galbenă. Și este foarte bună la susține sistemul nervos. Și asta este o cremă pe care am făcut-o eu, deci am folosit și apă și hidrolat din... Îmi vine imediat. Și uleiul eteric și cu trandafir am lucrat și am lucrat și cu tămâie. Și asta a fost o cremă pe care eu, de exemplu, am folosit într-o perioadă foarte critică când m-am mutat din Germania în România. Deci în perioade în care ori ai o boală, ori ai o... hai să zicem divorț, moare cineva în familie, ai un proiect imens pe care nu știi cum să treci prin el, atunci am folosit, aia a fost crema mea. Am folosit-o și am ales-o intuitiv. după ce trece vremea aia, cumva parcă o lași de la sine, nici nu-i da seama nimeni, nu-ți spui, băi, divorțul, acum ești fericită sau a trecut mutatul, acum poți să mergi la cinematograf. Nu, de la sine, de la sine.
0: Cred că spune de helichrysum. De imortelele.
1: Imortele, danke, imortele, imortele.
0: Imortele de Corsica.
1: Imortele, imortele, da.
0: Helichrysum.
1: Deci ăsta este un miros foarte, foarte deosebit. Foarte deosebit. Este mai mult amar, este foarte... Parcă stai cu nasul în pământ. Și puternic, și e foarte puternică. Deci mirosul ăsta e foarte puternic. Dar după ce l-am luat și l-am armonizat cu trandafiri, cu tămâie, cu grapefruit, am fost foarte surprinsă că la foarte multă lume au plăcut.
0: Știi de ce te întrebam? Pentru că spuneam de tiparele astea mentale pe care le avem și bineînțeles că ele acționează atunci când alegem un produs. Marketingul se bazează pe asta, să ne genereze tipare mentale care să se activeze acolo la raft și să ne ducă către produsul lor. Putem da exemple, nu e cazul, poate facem altă emisiune. Una dintre elementele tiparului ăsta este mirosul. Adică, ok, crema trebuie să stea așa ca, spunea, mortarul pe perete, să nu cadă din asta, să nu curgă, dar un alt element este după ce l-ai desfăcut, bineînțeles că miroși. Și acolo este momentul de prag, dacă o iei sau nu. De asta am și în zona uleiurilor volatile, eterice, da. Pentru că bănuiesc că este una dintre soluții. Și poate intrăm un pic aici și în zona asta de cum sunt date mirosurile creăm și a cosmeticelor în general, în industria cosmetică și cum se reușește asta în partea asta naturală.
1: Mă bucur foarte mult că ai atins această temă. Mă bucur chiar foarte, foarte mult și sunt aici câteva aspecte diferite. Unul, cum zici tu, deschizi crema, o miroși și zici wow sau Asta este un aspect. Un alt aspect este, și asta observ foarte mult la prezentările pe care le fac eu, femeile zic, mirosul nu mă interesează. Sau îi dau o cremă, îi trimit o mostră și zic, da, cum v-a plăcut mirosul? Păi, crema intră bine în piele. Zic, da, mă bucură foarte mult, dar cum v-a plăcut mirosul? Păi, și mai spune altceva și întreba trei oară, dar cumva, dar mirosul pe mine nu mă interesează. Mirosul nu are niciun efect. Pe mine mirosul nu mă interesează, pe mine mă interesează efectul cremei.
0: Păi.
1: Și atunci, de-aia mă bucur așa de mult că ai atins această temă, pentru că într-adevăr mirosul este foarte important, pentru că mirosul acționează asupra noastră din subconștient. Și dacă am luat o cremă pentru că cineva a lăudat-o foarte tare, ajungem acasă și o zi, două, trei, o săptămână ne dăm seama că, sau subconștientul își dă seama că nu o vrea, atunci nu o să o folosim. Și atunci ai păcat de banii investiți și intervine un alt aspect. Eram la o prezentare și doamna de lângă mine șoșotea ceva cu colega ei, zic, dar spuneți tare, vă rog, pentru că s-ar putea să ne intereseze pe toți. Eu spusesem în clipa aceea, dacă crema nu vă place la miros, n-o să folosiți. Și ea a spus, dacă crema a fost scumpă, o voi folosi.
0: Asta e un alt element din tiparul ăla de cumpărare.
1: Da. Deci mi-a venit să plâng, deci la interior mi-a venit să plâng, pentru că trebuie să-ți dai seama ce înseamnă aia pentru o femeie care zi de zi trece peste ceva din ființa ei, își ignoră sensibilitatea ei feminină, intuiția ei feminină, simțul ei pentru sănătate, pentru ceea ce ei îi prinde bine. Și trece peste asta și o folosește pentru că a dat acei bani pe ea. Și atunci i-am zis, nu vă supărați. Odată v-ați păgubit pentru că ați dat banii pe ea, dar odată vă păgubiți pentru că folosiți ceva care corpului nu îi priește. Deci mă bucur foarte, foarte mult că ai atins acest aspect de... Și acum vreau să mă întorc înapoi la acel aspect pozitiv de aromaterapie în care tu deschizi o cremă sau ca la noi aici, iei o cremă, pui un pic pe dosul mâinii și o miroși. O inspiri.
0: Hai, deci știi cum, eu acum sunt așa, știi, ca și câinele în laț. Pentru că vine să miroși eu, știi, dar mă ține microfonul aici în poziție.
1: Ia-o pe aia.
0: Așa, mersi.
1: Aia s-ar putea să-ți placă. Așa un pic pe dosul mâinii și o...
0: Ziceai că se pot mânca.
1: Se pot mânca, dar nu acum. Deci în momentul în care o cremă îți place mirosul ei, ea vorbește cu tine. Deci cremele astea nu sunt creme, astea sunt entități. Sunt entități. Și dacă ea îți zice da, ca și un animal te alege, vine la tine, se pune pe lângă tine.
0: Păi
1: așa.
0: Ca și atunci când te întâlnești cu ființa iubită, nu prima oară.
1: Exact.
0: Nu ai nicio descriere, nu știu, e direct o recunoaștere și o acceptare, o primire în ființa ta. Zici, clic, gata,
1: exact,
0: ea
1: e. O inspirație. O inspirație. Dacă această inspirație îți spune da, atunci crema e bună pentru tine. Și asta este un paradoxum, pentru că oamenii au fost învățați să creadă că mirosul nu are niciun efect. Dar nu e așa. Mirosul este foarte important, pentru că mirosul acționează, deci cremele astea nu acționează doar pe corp, ci mai mult chiar poate pe psihic, pe...
0: Păi, oricum le spune uleiuri eterice. Etericul ăla vine de la eteric. Adică
1: exact.
0: O acțiune, sau mă rog, un set de acțiuni o au și asupra structurilor eterice ale ființei umane, pentru că și ele sunt eterice.
1: Exact. Și când mă refer la miros, nu mă refer doar la partea de ulei eteric, ci la toate componentele din o cremă, de exemplu, o apă de trandafir, o apă de santal, o apă de levanțică, îmi faci o cremă fără să-i pui un miros în ea. Ea deja miroase. Pentru că ea miroase de la apele florale, de la uleiurile, deci un ulei de argan valabil, natural, pute de numă. cum i-am zis? Imortele. Imortele. Păi, tea tree. Sunt niște nelke.
0: Acum
1: cuișoare.
0: Mă faci să-mi destelenesc germana.
1: Cuișoarele, cuișoarele. Deci ăstea miros înainte să... Și toate fac aromaterapie, nu numai uleiurile eterice.
0: Uite, vreau să te întreb și pe partea cealaltă, adică la produsele chimice, parfumul ăla, cât de benefic e și cât de puțin benefic e?
1: Da, da.
0: Adică cât de puțin benefic este efectul ăsta asupra trupului? Sunt periculoase?
1: Părerea mea personală, da, eu nu le-aș folosi. Eu nu le-aș folosi. Deci ele sunt periculoase pentru că... Adică nu sunt periculoase, că nu te omoară. Nu te omoară nici azi, nici mâine, nici poimâine, dar...
0: Adică nu e ca la o travă, doză unică și gata, ai dat pe spate. Că
1: exact.
0: Acolo ar interveni
1: da,
0: de la
1: deci, da.
0: DSV, DSP, ANPC, toată lumea.
1: Da, nu este chiar așa de grav. Dar sunt substanțe chimice care sunt izolate în scopuri de a avea un miros sau de a potența un miros. Și astea le inspiri, le introduci în corpul tău și gândește-te că între nas și creier este o distanță de 10 cm. Deci ele imediat fac o anumită acțiune. Și ele sunt foarte mult folosite și pentru manipulare, de exemplu. Deci sunt aspecte care, după ce tu le miroși, se întâmplă cu corpul tău, cu mintea ta și tu nu le știi, uneori nu le recunoști.
0: Asta cu manipularea deja mi-ai deschis o emisiune întreagă acum, dar nu o să intru foarte tare pentru că timpul ăsta ne ultra obligă și presează. mai e o întrebare așa, despre... Nu, hai că asta o las un pic mai încolo. Așa, de faptul că există, de exemplu, tot felul de aplicații, știi? O aplicație pe telefon, ai luat produsul, ai scanat codul de bare și aplicația îți spune cam cât la sută este sănătos, etc. Și era o întrebare ceva de genul că dacă ai 90% ingrediente naturale și 10% o travă, așa scrie în mesaj, aplicația face media și este un scor mare, dar totuși 10% o travă în timp are consecințe.
1: Da, mulțumim pentru întrebarea asta. Este o întrebare foarte, foarte bună. Cum am zis chiar la începutul emisiunii, multe confundă o substanță naturală cu o substanță vegetală. Ce termen se folosește aici în întrebarea asta? Mai spune-mi odată.
0: De ingrediente naturale.
1: Ingrediente naturale. Uh-huh. Deci omul, clientul, cel care întreabă Apple, el crede când citește cuvântul natural că este vorba de ceva natural. Ca
0: că
1: și,
0: vine din natură.
1: Ca
0: așa
1: și
0: se
1: roșia
0: gândește.
1: De la bunica. Uh-huh. Da? Pe când aceste evaluări, acolo este confuzia foarte mare, cum am arătat la începutul emisiunii, că se confundă ce este natural cu ce este vegetal. Și vegetal nu este natural întotdeauna. Am arătat scoalanul, am arătat glicerina, am arătat cum am ajuns, de exemplu, exemplul acela care l-am dat noi a fost cum ajungi de la zacuscă la o substanță care este o picură dură, albă, transparentă ca și apa. Deci câtă tehnologie îi acolo și ei tot o consideră a fi naturală. Deci dacă ai un app și app-ul zice că ai 95% substanțe naturale, s-ar putea ca adevărul să fie 95% substanțe vegetale și poate 45% substanțe naturale. Și într-adevăr că alea 10%, câteodată și 4% și 1% din chimicalele respective nu sunt bune pentru corp și ele se cumulează. Dar dacă te gândești că sunt 10%, 20% sau 50%.
0: Dar Corina, uite, profit că ești acum în studio, ating tot felul de subiecte de astea care ne apasă cumva pe majoritatea dintre noi și ar merita dezvoltate într-o emisiune, mi-o pun acolo pinpoint în conștiință. De exemplu, disruptorii endocrini pe care îi ai în tot, adică sunt, uite, hai să le explicăm oamenilor, ce sunt disruptorii endocrini? Știi, acele substanțe care au efecte endocrine, adică de comandă asupra sistemului endocrin, sunt substanțe de fapt chimice, dar care sunt din afara trupului, nu țin de substanțele endocrine din trup, produse de hormoni.
1: Da, substanțe care sunt introduse din afara trupului,
0: hormon-like.
1: De exemplu, prin creme, uh-huh, pe care tu ca și om de rând nici nu știi că sunt acolo, pentru că dacă ai ști, nu le alege. Și ei îți disturbă funcționarea fiziologică a sistemului tău hormonal.
0: Deci, adică îi dau tot felul de comenzi de astea care, pentru că asta fac hormonii. Este calea de dat comenzi trupului pe cale chimică.
1: Pe cale chimică și exact asta fac și substanțele chimice volatile despre care am vorbit mai înainte.
0: Dacă ele sunt de proveniență naturală.
1: Dacă sunt de proveniență chimică, uh-huh, sau semichimică.
0: Da, ok, celelalte.
1: Celelalte. Da. Cele de alea vorbeam, exact. De aceea, recomandarea mea este când citești ingredientele unei creme și... Deci vreau prin informația asta să sensibilizez auditoriul pentru o diferență care este destul de mică, dar nu imposibil de a o dobândi. Deci o substanță chimică, deci când ai dubii și vrei să știi ce este în crema ta, iei ingredientele și citești. Și dacă sună ceva ca și Rosa Damascena Flower Water.
0: E clar.
1: Sau Prunus Avinus Sheet Oil. Sau Rubus Ideus Sheet Oil. sau ruza damascena flower extract sau cera flava. Deci astea sunt, sau citrus aurantum dulcis peel oil. Astea toate sunt denumiri de plante. În comparație cu asta, în comparație cu asta,
0: pentru cei care ne ascultă, la produsul natural, la cititire de pe etichetă, la produsul celălalt ai luat lupa și acum ne citești.
1: Exact. Te uiți de sus în jos și vezi glicerina, ok, asta e altă temă, glicerina, fenoxietanol, copolimer.
0: Nici nu știu dacă să salivez sau să fug.
1: Polisorbat. Potasium, sodium benzoat. Deci, încă o dată, diferența între roza, damascena, flower, water. Sau,
0: adică apă florală de roza damascena, cred că e, da, de
1: exact.
0: Damasc.
1: Deci, asta este ceva care sună a o plantă sau, sau citrus aurantum dulcis peel oil.
0: Adică ulei de
1: portocală.
0: Portocală natural din coajă.
1: Exact. Sau humulus lupus extract, sau rosmarinus officinalis leaf extract, sau olea europea fruit extract. Uh-huh. Dar cum este cu, de exemplu, cu fenoxietanol? Astea sunt câteva...
0: Îmi vine să mă duc la școală din nou.
1: Câteva substanțe, deci câteva care pot să, orice începe cu poli, e ceva, poli ceva, polisorbat, polibenzoat, poli nu știu ce, e ceva chimic. Tot ce începe cu hidrogenated, e un proces chimic de hidrogenare, de transformare chimică. Glicerina, squalanul, cum am arătat mai înainte. Deci, un pic, dacă te uiți așa, carbomerul, deci ăsta cred că sunt, numai să notezi carbomerul, fenoxietanolul, potasium sorbat, sodium benzoat, glicerina și să le compari atunci cu roza, damascena, flower water. Roza, damascena, flower water. Este o diferență. Dacă, numai diferența asta, dacă o faci, imediat îți dai seama. Și aici mai trebuie să spunem ceva despre care nu am vorbit absolut deloc până acum, că ingredientul care e pe primul loc este ca și la restaurant cantitatea cea mai mare. Deci, dacă ai o sumedenie de chimicale în primele 4, 5, 6 locuri și încep florile cu roza damascena și cu pelargonium graveolens la sfârșit, atunci poți să-ți dai seama că ele sunt într-o concentrație foarte, foarte mică.
0: Asta știi cum e? Cum am fost eu într-un cash and carry în zona de bio, mi-era poftă de niște biscuiți. Eu la biscuiți sunt cam sceptic pentru că implică niște procesări. Și mă duc și văd biscuiți cu miere, scris mare, știi, pe ambalaj, biscuiți cu miere. Ei, zic, am găsit biscuiți cu miere, nu vine să cred, dacă sunt cu miere, ăștia. Și iau și citesc eticheta. Mierea era ultima, deci era zahăr sus și mierea era ultima. Nu poți să zici că nu sunt, că sunt biscuiți care sunt fără miere. Scrie biscuiți cu miere,
1: da.
0: Este miere acolo, doar da. Că e ultima, e cea mai mică, cea mai... Pui două molecule de miere și poți să zici că nu e miere?
1: Da, asta am făcut și eu. Am cumpărat biscuiți cu flori, cu petale de trandafir. Am fost foarte încântată. Am ieșit afară, am pus ochelarii pe nas și am văzut că erau cu 1% petale de trandafir. Deci aproape că nu li se simțea gustul.
0: Da, dar vezi că literal este corect. Sunt biscuiți cu petale de trandafir.
1: Literar este
0: doar
1: corect.
0: Că au prea puțin de a face petalele cu biscuitele.
1: Exact.
0: Asta e partea a doua.
1: Deci vreau să, aici în concluzie, raportat la cantitățile în care apar ingredientele și declarația de ingrediente. Deci dacă iei un produs în mână și el are pe primul loc aqua, că de obicei este, acum noi vorbim în general aici de emulsii. În balsame nu-i aqua pe primul loc, îs uleiurile pe primul loc, dar aici noi vorbim de emulsii. După aqua, apare, dacă apare glicerina, sau dacă apare ceva hydrogenated vegetable și așa mai departe, sau apare squalanul, sau ceva dubios pe primele 4-5 locuri, asta este un semn sigur, deși plantele apar mai jos, este un semn sigur că crema aceea este mai mult sau mai puțin nu benefică pentru
0: adică
1: piele.
0: E majoritar chimică, din ingrediente chimice și poate
1: absolut
0: conține și urme de...
1: Absolut.
0: Mă rog, adică celelalte sunt în cantități foarte mici.
1: Absolut. Dar în cremele acestea, în care primele 5-6 ingredientele fac acea bază de cremă de care am vorbit chiar la începutul emisiunii, în care se introduce substanța activă sau substanțele active, acea bază împiedică penetrarea pielii ca substanța ta activă, acele plante sau așa, să intre înăuntru în piele. Asta înseamnă, în primul rând, că baza aia nu-i benefică pentru piele, dar în al doilea rând, ca să aibă totuși un anumit efect, se folosesc niște substanțe transportoare care se găsesc aici cu denumirea de PEG. P mare, E mare, G mare. Și ele transportă substanța activă din această masă, care practic nu ar intra în piele, în piele. După ce acești PEG, substanțele astea PEG, au intrat în piele și au adus substanța activă unde... sub piele, ele sunt foarte, se transformă în radicali liberi, pentru că PEG-urile sunt niște, au o structură triunghiulară instabilă și se transformă în radicali liberi. Ceea ce este ultimul lucru de care avem noi nevoie în corpul nostru. Dimpotrivă, ceea ce vrem noi îi să ne toxifiem și să îndepărtăm acești radicali liberi din corpul nostru. Ei sunt foarte agresivi.
0: Stăm în ea, că în mod normal iei o cremă pentru întinerire și îți generează o grămadă de radicali liberi care prin procese oxidative îți produc procese de îmbătrânire.
1: Exact. De aceea te duci la cosmeticiană, te face frumos pentru o zi, două, dar tu la final ai mai multe molecule și elemente de îmbătrânire în corpul tău decât de la început ai folosi o cosmetică naturală care te face acum frumos, dar și mai încolo frumos și nu te umple cu tot felul de substanțe nocive.
0: Uite, vezi, asta îmi dau seama iarăși de un ultra beneficiu al produselor naturale de orice fel ar fi ele, că e vorba de hrană, că e vorba de cosmetică, că e vorba de absolut orice. Faptul că ele nu te bagă într-un lanț de dependență. Ele își fac treaba și cu asta basta. Nu îți generează iarăși nevoia de a știi, lucram într-o într-o firmă și făcusem cu o agenție din București o reclamă care spunea, iei o pilulă ca să-ți faci bine ficatul, poftim. După care e altă pilulă ca să îndepărtezi efectele pilulei anterioare, adverse. După care e o altă pilulă ca să îndepărtezi pilulele, efectele pilulei astea și tot așa. Și intri într-un cerc, într-un lanț vicios. Asta nu face parte naturală.
1: Exact. Asta nu se întâmplă folosind aceste produse. Dar acum mi-aduc aminte de o remarcă a mamei mele, Dumnezeu să o odinească, că a murit acum 6 ani. Eram la o prezentare în Cluj de produse cosmetice, un fel de inaugurare. Și mama zicea, cosmeticile astea sunt foarte, foarte bune, au doar un singur dezavantaj, ce că fac dependentă. Deci același cuvânt folosit într-un alt sens.
0: O să luăm o foarte, foarte scurtă pauză și după aceea aș vrea să intrăm în zona asta așa un pic cam, ușor contondentă a SPF-urilor.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Vitamina C cu Ionuț Costin. Mă înțelegi ce zic?

0: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast. Consumă responsabil.
1: Acum suntem în zona de emisiune radio, imediat se transformă și în podcast în vreo două zile maxim. Pe canalul de YouTube aveți nu chiar toate edițiile de până acum de Vitamina C, lipsesc vreo 10, vor veni și ele între timp, dar aveți acolo o grămadă. Sunt emisiunile de până acum, o parte din ele, episoade speciale pentru membrii, în care am discutat inclusiv consumul de cafea, că m-am adus eu aminte, o grămadă de... Vorbim despre cosmeticele naturale. Corina Oldenburg este alături de mine, specialist de calibru, spune, în domeniu, cu doctorat în chimie, și eu îți mulțumesc, să știi, pentru că totuși ai venit din Cluj special pentru toți cei care ne urmăresc aici. Și mie încă îmi face și că mă uit la ceas, îmi vine să pun mâna așa să nu-l văd. Bun, trecem repede repejor la o altă întrebare legată de un subiect enorm de sensibil și atât de bătut toba pe el, SPF-urile, adică SPF, Solar Protection Factor, adică produsele cu protecție solară. Întrebarea este de genul: SPF-ul este targetat pe femei, adică marketingul bate tare toba spre femei, folosiți substanțele de protecție solară. Zice, dacă e așa de gravă situația, de ce nu pățesc nimic bărbații, pentru că ei în general nu folosesc? Adică de ce doar femeilor, voi neapărat puneți mâna, dați-vă și toate cele, iar noi bărbații, bine, și noi suntem sfătuiți, doar că noi nu băgăm atât tare în seamă subiectul ăsta. Eu în viața mea n-am folosit cremă sau ceva de protecție solară, cred că se și vede că tocmai am venit de prin zonă.
2: Să fiu sinceră, nici eu.
1: Bun, și care e părerea ta despre partea asta, despre SPF-uri? Deci, despre protecția solară, ca să ne înțeleagă lumea.
2: Da, protecția solară... Hai să începem cu partea tehnică. Deci protecția solară se poate face cu pigmenți fizici sau cu uleiuri vegetale. Pigmenții fizici închide complet pielea față de sursa soarelui. Uleiurile nu. Uleiul o lasă deschisă, dar și nu protejează, nu respinge soarele așa de puternic ca și cremele solare cu SPF-ul 50-30.
1: Cu factor de protecție.
2: Cu factor așa de mare. Mm-hmm. Părerea mea este că omul are nevoie de soare, are nevoie de energia lui, are nevoie de informația lui și chiar se apreciază ca benefic în orele de apus și de răsărit de soare să te uiți în soarele la care, unde poți să te uiți la el pentru informația soarelui pe care o primești. Părerea mea absolut personală este că este mult prea... Deci, cum să spun? Eu acum m-am întors în România și încerc să promovez produsele astea și am intrat într-o farmacie și am zis: uitați, aici avem niște produse așa și așa, și doamna farmacistă mi-a spus că ea nici într-un caz nu va folosi un produs de genul acesta, că ea folosește doar SPF 30 sau 40 sau 50. Și am zis: ok, deci ea, toată ziua în farmacie, unde este întuneric, vreau să spun, nu bate soarele, folosește... Nu am zis nimica, dar părerea mea personală este că este inutil. Deci, sigur că sunt niște, chiar acum am o... Sunt în legătură cu cineva care într-adevăr are o sensibilitate solară foarte mare, cu care suntem în legătură și încercăm să cumva să o...
1: Să găsiți o soluție naturală pentru ea.
2: Exact, să găsim o soluție naturală pentru ea, dar... Părerea mea personală este că 80% din cazuri sunt exagerate.
1: Da, adică ceea ce ai spus tu este un caz aparte, un om care are o problemă reală.
2: O problemă reală, da. De aceea mi se pare întrebarea asta foarte interesantă și foarte bună, pentru că bărbații nu folosesc așa de mult și nu au problema respectivă.
1: Mm-hmm. Bine, noi avem pielea mai groasă. Da, uite, cu soția mea Ștefania nici ea nu folosește lucruri de protecție solară, deși îți spun sincer că stăm exact ca și reptilele la soare. Pe concediu stăm întins la soare cât apucă de mult și, mă rog, cel puțin de 10 ani petrecuți împreună, 10 ani știu clar că a stat amândoi, nu avem probleme. Noi ne-am găsit o protecție solară foarte interesantă. Se numește, este o umbrelă de pescuit, care are cu factorul ăsta de UV, nu trece nici ploaia, nu trec nici ultravioletele prin ea. Și dacă ne gândim, știi bine, am în mașină, în portbagaj, mergem la plajă dimineața și dacă vrem cumva să rămânem mai mult, fie mă duc eu umbrela, o deschid între 12 și 3, cam așa,
2: exact.
1: Fie plecăm, că până în 12 plecăm de pe plajă, mergem, după aceea stăm puțin, mâncăm și revenim după ora 3. Dar nu folosim lucruri de genul.
2: Exact, așa fac și eu, între 12 și 2, 100% nu, dar eventual între 11 și 3. Uh-huh. Dar între 12 și 2, sigur nu. Și în rest, dacă suntem afară, atunci îmbrăcați ca lumea, cu pălărie, umbrelă, mânecă lungă.
1: Am înțeles. Deci ești un non-believer în domeniul de SPF, de protecție solară.
2: N-am aplicat niciodată pe pielea mea așa ceva.
1: Să știi că nici eu. Și iată-ne încă, eu 50 plus. Bun, un alt element... Da?
2: Ce mi-am adus în minte acum și ce vreau să mai spun, că la o cremă cu... deci, din punct de vedere galenic, cremele cu... factor cu SPF 30 sau 50, deci toate cremele cu factor de protecție, hai să nu zic toate cremele, multe creme sunt emulsii apă în ulei. Deci noi aici vorbim de emulsii ulei în apă. OV. Celelalte sunt VO. Deci e o altă emulsie, o altă formă galenică. Acolo trebuie, este necesar un alt emulgator și o altă constelație galenică ca să faci o cremă. Acolo se folosesc atâtea substanțe aditive, atâtea substanțe ajutătoare și doar emulgatorul. Deci eu când am făcut creme de genul ăsta, nu din proprie inițiativă, eram angajată, noi o trebuie să cumpărăm substanțe chimice speciale de la o firmă care se ocupa doar de așa ceva, ca să curățăm aparatura cu care făceam asta în laborator și în producție. Deci sunt niște substanțe atât de nocive, atât de puternice, atât de belastend für die Umwelt, care...
1: atât de îngreunante pentru mediul înconjurător.
2: Da, deci nu sunt sustenabile deloc pentru...
1: De poluante, de fapt.
2: Poluante, sunt mm-hmm. atât de poluante pentru mediul și sunt... nu sunt benefice nici pentru piele. Deci substanțele astea, emulgatorul, deci o substanță, o cremă cu SPF 30 sau 50...
1: SPF 30 sau 50, da.
2: Ele sunt... niște formulări galenice foarte grele. Adică, cum am zis, și pentru piele și pentru...
1: Pentru mediul înconjurător.
2: Mediul înconjurător,
1: uite,
2: exact.
1: Nu vreau să intru neapărat cu informația asta, dar o să o fac public acum. Ea vine din Ayurveda și din Ayurveda este descrisă. Este foarte plastic vorbind, adică nu auzim informația și leșinăm, pentru că nu este unul la unul. Este descrisă la nivelul pielii o anumită formă de digestie. Adică ce se petrece la nivelul pielii seamănă cu digestia, cu ce se petrece dacă vine la nivelul stomacului, intestinului subțire și al colonului. Pentru că altfel, dacă e vorba doar de absorpție, e ca și cum ai pune asta, pun pe ea crema, este absorbită, după care dacă apăs trebuie să vină înapoi. Mă rog, bine, o să zici că sunt supape care nu te lasă să vină înapoi. Dar este o anumită formă de procesare care are loc.
2: Absolut, absolut. Deci dacă ai face o baie într-o vană plină cu alcool și ți-ai proteja complet capul încât să inspiri aer absolut curat, tu te îmbeți. Deci alcoolul
1: pentru
2: ăla,
1: că absorbe, da.
2: Îl găsești în Dar asta nu este necesar o vană. Deci sunt, nu de mult, am auzit acum de un experiment cu experiență cu o substanță radioactivă, o pus-o pe antebrațul stâng, peste 10 minute o luat sânge din antebrațul drept și o găsit acolo substanța radioactivă.
1: Da, cred. Dar să spuneam, pentru că spuneai de tot felul de emulsii și toate cele care sunt mai greu de digerat, dacă vrei, așa, în ghilimele spus, adică, și nu cred că ne gândim vreodată, ok, pun lucrul ăsta pe piele, știi, paralela cu mâncatul, că din spatele dinților încolo este întuneric, adică orice bagi, nu contează că nu se vede, știi? Contează numai la papila acolo, să fie papila fericită și după aceea, după ce a trecut de papilă, Dumnezeu cu mine, că nu contează, e întuneric. Și așa e și la noi, știi? După piele, bine, nu e chiar întuneric, că mai trec cu ultravioletele, dar de genul am pus-o pe piele, trebuie să miroasă bine, dacă poate să miroasă vă 3 zile în continuu super tare de să ne invidieze toate fetele din... între prietenele noastre, cu atât mai bine, și în rest, de aici e puncte. Este fix treaba pielii, fix treaba organismului, ce fac cu ele. Ori nu e chiar așa.
2: Nu e chiar așa. Și apropo, să miroase 2-3 zile, într-adevăr, deci un indiciu sigur a unei substanțe volatile, dacă miroase 2-3 zile, e că e sintetică.
1: Exact, de asta și spuneam. Aș merge după aceea în următorul capitol, dacă vrei, al șablonului nostru consumerist, care este partea de conservant. Adică crema noastră o lăsăm desfăcută pe noptieră, în concediu de vară, poate să bată soarele pe ea, ea trebuie să fie fresh ca o domnișoară la prima întâlnire. Și peste o zi, și peste o lună, și peste 3 ani.
2: Da. Deci în cosmetica, chiar și în cosmetica naturistă, se fac creme cu un termen de valabilitate și de 3 ani. Incredibil. Mm-hmm. Incredibil. Conservanții folosiți acolo, deci acum ne dăm seama de ce nu se folosesc uleiurile de genul ăsta, deci uleiurile naturale presate la rece și netransformate nici chimic, nici termic, nici fizic, în niciun loc, în niciun fel, și se folosește substanțe transparente ca și apa, ca și scoalanul, pentru că astea sunt foarte, foarte stabile și nu se dai seama în 3 ani crema aia ar trebui cândva să se râncezească. Dar ea nu se râncezește. Pentru că, uite-te, dacă se folosesc substanțe de genul acesta, n-are cum să se râncezească.
1: Cum s-ar zice, culmea, îmbătrânește utilizatorul, dar nu îmbătrânește produsul.
2: Exact.
1: E la fel de fresh.
2: Exact. Exact. Deci...
1: La mine să știi că întotdeauna la produse, acum mă refer și la cele alimentare, unul dintre criteriile de citit eticheta este... de evaluare, dacă vrea, al produsului, este exact conservarea. Cum este făcută conservarea produsului respectiv de ajunge din fundul Guatemalei prin toate depozitele plus transport pe apă, pe tăcă și ajunge după 6 luni la mine în galantar și îl mai țin și eu încă nu știu câți ani.
2: Exact, exact. Deci este practic o minune și numai prin acest, numai gândindu-ne la acest aspect, trebuie să ne dăm seama că o cremă este plină de substanțe chimice sau semichimice, pentru că numai ele pot să țină 3 ani la aceeași calitate. Substanțele care se folosesc în ziua de astăzi, ca și la cosmetice naturiste, sunt destul de procesate și sunt destul de chimice și de semichimice. Prima și cea mai mare, deci un pionier din cosmetica naturistă din Germania este Dr. Hauschka. Ei au început să conserve cremele cu extracte alcoolice. După care au venit multe, multe, multe alte firme și au zis, nu, noi nu conservăm cu alcool, ci noi conservăm cu. Sau nu conservăm deloc, exact. Nu conservăm deloc. Pentru că anumiți conservanți nu trebuia declarați sau îi găseai sub denumirea de parfum.
1: Ah, ok, în sensul că spuneau că nu conservăm deloc pentru că foloseau conservanți care nu trebuie declarați. Exact. Atunci ziceau că nu, că uite, că nu-s pe etichetă.
2: Exact. Uh-huh. Și asta este o derutare a clientului maximă. Ok. În momentul în care tu iei un produs din ăla în mână și te uiți ce scrie în el, cu ce conservă ei, ceea ce găsești tu acolo e mult mai nociv decât alcoolul pe care îl folosește Dr. Hauschka. Noi suntem pe aceeași linie cu Dr. Hauschka și facem conservare de multe ori cu extracte alcoolice, pentru că alcoolul este o substanță naturală, se mănâncă, se bea. Și am în acești 22 de ani de când fac cosmetice naturiste, știu absolut exact cât alcool trebuie și cât nu. Și noi, prin faptul că folosim așa o concentrație mare de uleiuri, cantitatea de conservant este foarte mică. Și această cantitate de conservant, de extract, de șnaps, de țuică, aia, dacă o raportezi la o doză pe care o folosești, este 0,00 ceva. Deci este absolut neglijabilă. Deci eu mai bine zic că folosim alcool și că alcool în constelația pe care noi o folosim este zero nociv, deci este absolut benefic pentru piele, decât să iau calium sorbat, sodium benzoat și alte parabene și fenoxietanol mult, mult, mult mai bine și mai benefic pentru piele este un conservant de genul ăsta care știi bine să îl dozezi.
1: Corina, ajungem la penultimul aspect, că la ultimul este o întrebare standard pentru toată lumea, cei care urmăresc vitamina C știu, suntem un pic în prelungiri. Aș spune ceva de genul, nu știu, de ce te

0: să faci macerate, să faci tot felul de lucruri de genul ăsta, când ai putea să apelezi la cunoștințele tale chimice și să o rezolvi așa. Imediat din două epurbete s-a rezolvat situația. De ce atâta muncă? Pentru ce?
1: Pentru piele. Pentru piele, pentru om, pentru sănătatea lui și pentru psihic, pentru Körper, Geist und Seele. Corp,
0: suflet.
1: Minte și suflet. Pentru corp, minte și suflet. Și pentru că este cu totul altceva să dai omului ceva care trăiește, care trăiește și care este viu, și să-i dai o chestie care este foarte simplă de făcut, foarte ieftină, care se poate vinde foarte scump și cu un profit foarte mare, dar e moartă. E absolut moartă și, adică așa mă exprim eu. Așa zic eu. Pentru mine, glicerina sau squalanul sunt substanțe moarte. Pentru că procesarea lor este așa de intensivă încât nu rămâne acolo niciun firicel de viață în ele. Făcând excepție de faptul că ele, ca și substanță pură, nu au beneficii pentru piele. Deci, asta este un aspect, pielea. Deci, omul, sănătatea lui, cruditatea lui.
0: Cred că aș spune și pentru faptul că și asta o ador, să zic așa, în fiecare emisiune apare, știi? Faptul că nu-ți pierzi focusul. Adică, de ce fac lucrul ăsta? Aceasta este o cremă. Crema asta este făcută nu ca să o transmit la nepoții mei, la nepoții nepoților mei, uite, cremă de la străbunica, ci este făcută ca să ajungă pe o piele a unei ființe umane. Ăsta este focusul.
1: Și să se bucure pielea de ea. Și să-i prindă bine. Și un alt aspect este sustenabilitatea. Deci eu, dacă fac un extract cu gălbenele și cu ulei de măsline, ce am acolo rezidu sunt florile, gălbenelele, care le-am scos afară din ulei. Dacă te gândești la substanțele astea chimice și semichimice, la tot procesul tehnologic care îi acolo, câte chimicale ai folosit numai ca să aduci, să aducem aminte de exemplul nostru cu de la zacuscă la picătură transparentă de apă. Ce proces intensiv este necesar acolo? Deci sustenabilitatea nu o văd acolo absolut deloc. Deci astea două. Deci ăsta, eu dacă nu lucrez, eu nu lucrez cu substanțe de genul acesta, dar dacă aș trebui să lucrez cu ele și ar trebui să le caut un mod de să le arunc, ce faci cu ele? Ce faci cu ele? Nu
0: trebuie
1: poți să le arunci.
0: Trebuie să faci contract cu o firmă specializată,
1: exact,
0: care să le
1: deci este un gunoi scoată special ăsta. Deci trebuie să suni, să te interesezi ce fac eu cu astea, unde le dau, cine poate să le
0: distrugă.
1: Da, într-un mod de cât se poate de ecologic. Deci eu nu vreau să produc acest gunoi ecologic, de aceea nu le folosesc.
0: Da, mă gândesc că, vezi, este rezidul ăsta care zici că rămâne în natură și trebuie distrus față de natură, dar mai este și rezidul ăsta care rămâne în propria natură.
1: Exact.
0: În spatele pielii,
1: exact,
0: știi?
1: Exact.
0: Și care
1: și
0: ăla trebuie
1: nimeni,
0: făcut ceva cu el.
1: Care nu-l vede nimeni și pe care nici nu-l recunoști. Deci ajungi la o anumită vârstă până când îți dai seama, omul, ok, corpul meu nu funcționează pentru că este otrăvit. Hai să încep cu o detoxifiere. Cu o detoxificare.
0: Dar să știi că și aici în domeniul detoxifiere, de asta am și făcut o emisiune, cel puțin, și cred că mai urmează încă una, și de asta facem și taberele ayurvedice de detoxifiere, să învețe lumea odată domeniul ăsta, pentru că până la urmă și în casă faci curat. Faci mai des curat în casă decât în propria ta ființă, deși tu stai mai mult timp în ființa ta decât stai în casă.
1: Exact.
0: Și aici unul dintre folosesc acest prilej, știi, de miturile că își face singur trupul treaba, care e el, sistem termenele lui de detoxifiere, ficat,

0: ele, limfa e tăcă, tăcă, tăcă și nu e nicio problemă. De-aia sunt acolo, la purtător, ca să-și facă treaba. Își face corpul singur treaba. Problema este că ele sunt depășite de mult. Fiți depășite, era să zic cu așa ceva, nu, nu, așa ceva le ajută. Da, cu surorile vitrege ale așa ceva.
1: Așa este.
0: Și vezi, uite, cred că asta și mai spune, știi, ca să rămână oamenii cu ideea asta, că până la urmă, când ești în fața raftului, te gândești, păi, e o cremă, vreau și eu să mă răsfăț, adică să miroasă bine, să simt sentimentul ăla de catifelare pe piele, să simt și eu că am muncit pentru ceva, că muncesc de la 7 la ora 24 și să simt și eu acolo un moment de răsfăț.
1: Da, momentul de răsfăț îl poți avea de mai multe ori pe zi, nu numai la sfârșitul zilei, dar un moment de răsfăț este dimineața, de exemplu, când ești singur în fața oglinzii, te vezi, te admiri și începi și te răsfeți cu produsul pe care îl iubești. De exemplu, eu folosesc dimineața un hidrolat de ienupăr, de boabe de ienupăr. În fiecare dimineață, când mi-l pun pe față, mă bucur de mirosul lui, deci este așa de deosebit. Îl tapotez.
0: E ca și atunci când simți parfumul specific ființei iubite, nu al lui Ralph, nu știu care, sau al lui Carolina, nu zic firmele, nu știu care, ci al ființei iubite.
1: Al ființei iubite,
0: așa,
1: exact.
0: Așa te întâlnești dimineața cu parfumul, cu apa mea florală iubită,
1: da,
0: care miroase într-un fel.
1: După care vine crema iubită pe care tu o aplici pe față, te răsfeți, te bucuri de mirosul ei, te bucuri de faptul că îți tonifiază pielea, când ți-o face elastică, ți-o face mult mai rezistentă la influențele atmosferice ale zilei respective, dar poate că asta nu e așa de important ca și momentul ăla în care tu ești singur cu tine și că te bucuri că exact crema pe care o iubești și ți-o dorești, o ai și o aplici în constelația respectivă cu tonic, cu demachiant, și că știi, uite-te, și demachiantul ăsta, că e numai un demachiant și îl speli, este cu apă de trandafiri, cu extract de smeură. Deci absolut natural, absolut natural. Nu ai lovit nici natura când s-a făcut extractul ăla, nu lovești natura nici de data asta când se duce jos de pe piele și te bucuri de mirosul ăla, de aroma aia deosebită de trandafir, și trandafirul cu zmeura așa de bine se potrivesc.
0: Vezi ce spui tu? Mă trimite foarte mult și la conceptul ăsta de iubire de sine, știi? Că toți spunem să dezvoltăm iubirea asta de sine ca să putem să iubim pe ceilalți, ceea ce o tâmpenie, că de fapt e exact invers. E ca și cum ai spune, învăț eu în interiorul meu să merg și de-abia după aceea o să încep să merg în exterior. Nu, mergi și așa înveți. Așa e și aici. Iubești și așa înveți. Iubești pe tine. Asta face parte din propria declarație de iubire. De față de tine, de ființa ta, de răsfăț. Dacă tu nu te răsfăți, degeaba stai și cerșești în jur răsfăț.
1: De aceea nu recomand niciodată să se folosească un produs care nu-ți place. Deci eu vreau să-ți o poveste scurtă. Crema pe care o folosesc eu acum este crema cu meliniș de
0: afine.
1: Mi s-a terminat sticla, era goală și am zis, mai ce cremă să iau acum? Și am zis, mai, în meseria ta trebuie să iei toate cremele la rând și trebuie să le cunoști pe toate, trebuie din când în când să le încerci pe toate. Și am zis, hai, ia F1. Am deschis un F1, l-am pus pe față și mi-am dat seama, nu, mulțumesc. Deci e făcut de mine. Are un standard de calitate identic, ca și ăsta, dar n-a fost crema care mi-a plăcut mie în clipa aia. Și asta mi-am dat seama după 2 zile. Am zis nu.
0: E ca și cum îți iei un bocanc în picior, care îți vine foarte bine, este o super firmă, numai ingrediente naturale în bocancul ăla, dar tu vrei să mergi la dans.
1: Exact.
0: Îți trebuie
1: exact
0: un pantofior de dans. Ăla exact ți se potrivește ție.
1: Deci, de aceea, recomandarea mea de suflet îi să ai întotdeauna crema care ție îți place. Care ție îți place și cel mai bine ar fi să ai mai multe creme cu mai multe nuanțe, cu mai multe mirosuri și dimineața când te trezești, vezi cum îți merge, ok, și alegi crema ta pe calapotul zilei respective, pe momentul respectiv, eu zic că asta e dragoste de sine.
0: Uite, eu aproape că aș încheia înainte de întrebarea finală cu două lucruri. Unul este că scuza aia pe care ți-o găsești la raft de genul că hai măcar de data asta vreau și eu, uite, fac rabat acum, de data asta mi-au eu crema asta care duduie de miros și toate cele de chimicale, dar o fac o dată și după aia lasă, o să revin eu la văd eu ce fac după aia, nu se pune. Pentru că nu este că folosești doar o dată, o folosești o dată pe ea, dar mai ai și băutură sintetică de tip cola și alte minunății, ai mâncare aditivată de nu știu ce, ai deodorantele de un fel, ai detergenții cu care speli hainele și toate cele de un fel, astea de curățare a casei plină de chimicale. Și de un pic de acolo, cu un pic de acolo, cu un pic de acolo, cu un pic de acolo, când tragi și faci bilanțul...
1: Te îngrozești.
0: Exact.
1: Iar... Acolo nu-ți mai ajunge o săptămână sau două de cură de Ayurveda, că ai nevoie de jumătate de an.
0: Exact, la asta mă gândeam și faptul știi că hai că e doar o dată, nu e chiar așa, pentru că e o dată de asta, de altă și se adună și nu este cea mai bună treabă pe care poți să o faci.
1: Deci recomandarea mea este că dacă nu găsești în raft crema care ți-o dorești, mai bine improvizezi cu ulei de măsline, cu ulei de cocos și niște uleiuri eterice care îți plac ție decât să-ți pui toate chimicalele pe piele.
0: Corina, am ajuns la ultima întrebare. Cum dă lumea de tine? Cum intră oamenii în contact cu tine?
1: Avem o pagină de web, www.dr.oldenburg.com. Pe pagina de web este un număr de telefon al meu, este o adresă de e-mail.
0: Conturi de social, înțeleg că nu, Facebook, Instagram.
1: Facebook avem, Instagram avem, okay. TikTok avem.
0: Ești acolo și, pentru cei care se uită pe YouTube, sunt toate lucrurile descrise jos în descrierea clipului.
1: Da, da,
0: cum
1: da.
0: Este la fiecare clip.
1: Exact. Pe limba română suntem mai activi acum pe TikTok.
0: Mm-hmm. Schön. Adică frumos. Corina, îți mulțumesc foarte mult, am extins un pic emisiunea cu scuze pentru cei care, nu știu, așteaptă muzică pe radio.
1: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Abia aștept că acum mi-ai deschis blada de, nu de zestre, cât de teme de casă, că deja îmi lucrează mintea pentru viitoare subiecte și sunt convins că ne revedem, deși știu că drumul Clujului, drumul Brașovului nu e chiar atât de după colț, dar abia aștept să ne reîntâlnim într-o nouă emisiune.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Și eu îți mulțumesc. Asta a fost cu Vitamina C pentru astăzi. Sunt Ionuț Costin. Ne reauzim cu o ediție nouă. Miercurea viitoare avem un subiect de psihologie. Iubiți, până deveniți iubire.
2: Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Într-o zi, dar până atunci.

timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.